zaznejú časti Veľký milovník, Osamelé mesto a Times Square. Prajem vám príjemné zážitky pri počúvaní nočného koncertu Rádia Devín. A teraz už tri tanečné epizódy.

Hravé rytmy Leonarda Bernsteina v podaní telesa Argovia Philharmonic teraz vystrieda premiérová švajčiarska tvorba. Orchester Argovia Philharmonic a Rune Bergmann zahrajú atmosférou nabitú orchesternú suitu Nočné snenie od súčasného skladateľa Rodolfa Schachera.

To bolo Šacherové nočné snenie. Koncert v starých jazdierniach Varau vyvrcholí symfonickým klenotom. Argovia Philharmonic s dirigentom Runem Bergmanom prednesú slávnu symfóniu číslo 9 E-moll z Nového sveta od Antonína Dvořáka. Príjemné počúvanie.

To bola Dvořáková symfónia z Nového sveta, ktorou sme sa rozlúčili s orchesterne zafarbeným švajčiarskym večerom. V komornejšej atmosfére zostaneme vo Švajčiarsku. Tamojšie zoskupenie Amar Quartet zahrá Sláčikové kvarteto číslo 2 G-dur od Ludwiga van Beethovena. Príjemné počúvanie.

Po klasicistickej čistote Beethovenovho kvarteta v podaní Amar Quartet prejdeme ku klavírnej intimite. Klaviristka Diana Kettler nám zo starého kostola v Bosville prednesie romantickú fantazijnú skladbu Azdur opus 111 od Roberta Schumana. Počúvate Euroclassic Nocturno.

To bola Schumannova fantazijná skladba Asdur opus 111 v podaní Diany Kettler. Orchester konzervatória v Quebecu s dirigentom Rafim Armenianom nám ako ďalšiu skladbu prednesie strhujúce Scherzo Capriccioso od Antonína Dvořáka. Počúvate Rádio Devín.

strhujúce Dvořákovo skerco Capriccioso v podaní konzervatória v Quebecu s dirigentom Rafim Armenianom uzavrelo prvú časť dnešného nočného vysielania. Po krátkej zvučke budeme po 4. hodine pokračovať druhou časťou vysielania. Zostávajte aj naďalej s Rádiom Devín.

Želám vám príjemné ráno, milí poslucháči. Otvárame druhú polovicu relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Dramaturgia rádia BBC nám na úvod druhej časti pripravila jedno z najkrajších komorných diel viedenského romantizmu. Britský Elias Quartet prednesie slávne sláčikové kvarteto číslo 13 A-moll Rosamunde od Franca Schuberta. Nahrávka vznikla v Londýne 20. februára 2010. Želám vám príjemný umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín.

To bolo Schubertovo sláčikové kvarteto číslo 13 Amol v podaní Elias Quartet. Na vlnách romantizmu zostaneme aj pri sólovom klavíri. Britský klavirista Paul Lewis predniesie cyklus 4 balád pre klavír opus 10 od Johannesa Brahmsa.

Dozneli Brahmsove klavírne balady v podaní klavíristu Paula Lewisa. Zvuk klavíra teraz vystrieda majestátna organová interpretácia. Lotyšský organista Talivaldis Deksnis rozozvučí svoj nástroj v skladbe Pastorále pre letnú flautu od súčasného autora Imanca Zemzarisa.

Talivaldis Dexnis predniesol dielo súčasného autora Imanca Zemzarisa Pastorále pre letnú flautu. Meditatívny tón lotyšského organu vystrieda svižná baroková elegancia. Súbor Camerata Kölnám v komornom obsadení interpretuje Koncerto da Camera D-dur od Antónia Vivaldiho.

Po Vivaldiho barokovom koncerte v podaní súboru Kamerata Köln sa presunieme do Francúzska 20. storočia. Slovinská dvojica, flautista Aleš Kacian a klavirista Bojan Gorišek prednesú mýtickú kompozíciu Linov spev od Andrea Jolivea.

To bol Jolivého virtuózny linov spev v podaní slovinských umelcov. Návrat ku klasicistickej ľahkosti prinesú flautistka Karol Vincenc, huslista Filip Zetzer a violončelista Carter Brejo. Zaznie londýnske trio číslo 1 C-dur od Josefa Haydna.

Doznelo Haydnovo londýnske trio číslo 1 C-dur. O Danny Boy alebo írska melódia z grófstva Derry si teraz vypočujeme v podaní edmontonského dýchového súboru pod taktovkou dirigenta Harryho Pinchina. Počúvate Euroclassic Nocturno.

Slávnu melancholickú melódiu O Danny Boy predniesol Edmontonský dychový súbor. Teraz zaznie vzácny historický dokument. Samotný norský skladateľ Edvard Grieg na autentickom zázname z roku 1906 predniesie svoj norský svadobný pochod z cyklu Vidiecke scény.

Unikátny historický záznam norského svadobného pochodu Edvarda Grieka v jeho vlastnom prednese práve doznel. Teraz zaznie Čakona od Anibala Gregoryho. Predstavia sa Andrea Ingišáno, Gawain Glenton, Julia Genini, Guido Morini a Maria González.

Milí poslucháči, teraz si vypočujeme hraný dokument Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Autor nás uvádza do sídla ruských cárov a sovietských mocipánov, kde sa v auguste 1968 uskutočnilo rokovanie stranickej a vládnej delegácie okupovaného Československa s brežnevovským politbírom a podpísanie moskovského protokolu. V onej dlhej kremelskej noci sa rozhodovalo o osude dvoch národov v srdci Európy. Tu sa odohrala jedna z najkrutejších drám našich povojnových dejín i osobná vnútorná tragédia a trauma Alexandra Dubčeka. Ocitol sa v najťažšej situácii, lebo na ňom ležala hlavná ťarcha zodpovednosti za osud našej vlasti. Relácia mala premiéru v roku 1998.

0: Dubčeka rovno z vojenského letiska odviedli do Kremľa. Voviedli ho do veľkej obložníkovej miestnosti. Tu už za stolom sedeli štyria muži, Brežnev, Kosygin, Podgorný a Voronov. Zachmúrení muži nevstali na privítanie, nepozdravili. Tvárili sa, že Dubčeka nevidia, ako by bol vzduch. Napokon Podgorný pokynul mlčky, aby si sadol na druhej strane stola.
1: Tak teda chcete vyjednávať so mnou? O čom? Uniesli ste ma, držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje doma. Strieľa sa, ujela sa moci vami dosadená Indrová vláda. Zišiel sa zjazd strany, neviem nič, nič, nič. Vy viete všetko? Ja som váš väzeň.
0: Odrazu sa Brežnev nachýlil k Dubčekovi, nasadil ustarostený otcovský tón a začal mu týkať, hoci predtým mu vždy vykal.
2: Sáša, porozprávajme sa pokojne.
1: O čom?
2: Nie o tom, čo sa stalo, ale o tom, ako ďalej, rozumieš, o súčasnej situácii. Pokúsme sa nájsť spolu nejaký spôsob, ako ju vyriešiť.
1: Toto ste mi navrhli už v Čiernej nad Tisou. A ako to dopadlo, vidíte?
2: Sáša, netreba sa vracať k tomu, čo bolo. Riešme situáciu.
1: Akú situáciu? Situácia bola u nás dobrá. U nás bol pokoj. Až kým ste neposlali vojsko. Nebol nijaký dôvod na to. Vaše tanky, to je situácia.
0: Brežnevová tvár spochmurnela, pohľad stvrdol. Ale mlčal a počúval Dubčeka.
1: Nebolo by odo mňa správne, keby som vám nepovedal, že to, čo ste urobili, je veľká politická chyba. Poslali ste k nám vojska. To bude mať tragické následky.
0: Brežnev sa pozrel na Kosygina, ako by chcel povedať, nepovedal som ti. Nie je s ním nejaká reč.
1: O čom máme rokovať? Držíte ma v úplnej izolácii. Ja neviem, čo sa deje. Aká je situácia u nás?
0: Kosygin zareagoval.
3: Aká je situácia u vás? U vás je kontrarevolúcia. Preto sú tam naše vojska.
1: To nie je pravda, nejaká kontrarevolúcia. Nebola ani je.
0: Opäť sa slova ujal Brežnev. Nasadil si dobrotivú masku ustarosteného priateľa a začal hovoriť tichým, sugestívnym hlasom.
2: Ty, Sáša, ty si nevedel, oklamali ťa, konšpirovali za tvojim chrbtom, zradili ťa. Ty si chcel dobre, ale oni rozpútali proti socializmu, proti nám, proti tvojej vôli. My ťa poznáme. Veríme ti, ale musíš sa postaviť proti ním. A my ti pomôžeme. My ťa podržíme.
3: Vás obalamutili tí sionisti. Krieger, Šik, Černík. Musíte sa ich zbaviť.
2: Postavíš sa proti kontrarevolúcii a my ťa...
1: Vidím, kam mieríš. To je ale svinstvo. Nie, nekúpiš si ma ničím. Ja nebudem kvízlingom. Ja nie.
2: Nie. Uvedomuješ si, čo sa stane? A nenájdeme riešenie? Ženieš svojich ľudí do katastrofy?
1: Ja nie.
3: To je nezodpovednosť všetko odmietať. Každý náš návrh.
0: Odrazu priviedli Černíka. Vyzeral zúbožene a apaticky. Zdalo sa, že je pod vplyvom sedatív. Sedel skleslo. Do rozhovoru veľmi nezasahoval. Akoby nie veľmi rozumel, o čom sa hovorí.
2: Vidíte, kam ste to dojedli. Na okraj priepasti.
0: Po tomto historickom Brežnevovom výroku nastalo ticho. Rozhovory neviedli k ničomu. Znie to neuveriteľne, kremelskí muži boli bezmocní, hoci mali v rukách obrovskú moc. Stáli na čele impéria, nad ktorým slnko nezapadá. Mali tanky, rakety, atomové zbrane, mohli zničiť svet. Ale nedokázali zlomiť tohto chudého, bledého, naspred vyčerpaného slovenského Jánošíka. Ani hrozbami, ani prosbami ho nemohli prinútiť k poslušnosti a kolaborácii. Akí pokorení sa museli cítiť, keď ich situácia prinútila rokovať s ním. Napokon Brežnev rezignoval. Dal pokyn, aby Dubčeka odviedli. Dubčeka voviedli do veľkej sály a tu s ohromujúcim prekvapením zbadal známe tváre. Zďaleka videl bielovlasú hlavu prezidenta Svobodu. Spontánne, s úľavou a radosťou vykročil k nemu.
1: Ludvíku, som šťastný, že ťa tu vidím.
0: Keď sa mu však pozrel do očí, zarazil ho chladný, ba až nepriateľský výraz. Ale Dubčeková tvár sa rozžiarila, ako keď vykukne slnko spoza čiernych mrakov. Bol rád, že už nie je sám. Za dlhým stolom sedeli ďalší.
1: Mne zatajili, že aj vy ste tu klamali.
4: Trvali sme na tom, že sa musíš pripojiť k nám.
1: Čo chcú od nás?
4: Aby sme podpísali dohodu.
1: Dohodu? To znamená dodatočne legalizovať ich vpád. Ja absolútne odmietam zúčastniť sa na tejto maškaráde.
4: Musíme nájsť nejaké riešenie, Sáša.
1: My predsa nemáme nejaké ústavné právo prijať nejaké dohody. Na to je vláda a národné zhromaždenie.
4: Ale teraz je mimoriadna situácia. Ak sa nedohodneme, potečie krv. Nechápeš to?
1: A ty nechápeš, že mňa i ďalších uniesli ako zločincov a dopravili sa mne dobrovoľne? A ja mám s nimi vyjednávať o čom?
4: Napríklad o stiahnutí vojsk.
1: Oni ich nestiahnu. S nimi sa nedá dohodnúť na ničom. Rokovať v ich ponímaní znamená podriadiť sa im. Vo všetkom. Nie, nie. Mňa vynechajte z tejto hry.
0: Dubček so Svobodom rozoberali situáciu do tretej nad ránom. Dubčekovi prišlo zle. Únava, napätie, nervy vybičované do krajnosti. Bolo mu na zamdletie. Privolali Svobodovho osobného lekára.
5: Je úplne vyčerpaný. Dám mu lieky a musí ležať.
4: Dajte ho do môjho apartmánu.
5: To nie je možné, pán prezident. Sovieti sú proti. Povedali, že Kremeľ nie je hotel. Odvezú ho niekam na ubytovňu.
0: Sobota, 24. augusta. Dubček zoslabnutý a vyčerpaný spal až do neskorého popoludnia. Zobudili ho a dopravili do Kremľa. Ujal sa ho Černík.
6: Ako sa cítiš? Zle?
1: Tak ako si čudne. Všetko mi pláva pred očami a sa rozplýva. Hlava mi treští.
6: Nebol pri tebe ich lekár?
1: Neviem, spal som, alebo čo to bolo so mnou. Čo je nové?
6: Chcú, aby sme vypracovali spoločný protokol a podpísali dohodu.
1: Kto my? Smrkovský, Šimon, Špaček, Krígel?
6: Krígla držia v izolácii na neznámom mieste. Kosigin vyhlásil, že on s halickým Židom rokovať nebude.
1: To je ale svinstvo.
6: Svoboda priviedol so sebou Dzúra, Husáka a Kučeru. Pripojili sa k nemu aj Bilák, Indra a Pilar.
1: Trvajme na tom, nech prídu aj ostatní členovia predsedníctva a sekretariátu. Mlinárš, Lenárt, Barbírek, Jakeš, Rigo a Švestka. Získame čas.
0: Sovieti vyhoveli Dubčekovej požiadavke a bleskovo priviezli lietadlom z Prahy všetkých šiestich funkcionárov.
6: Saša, je ti zle?
0: Dubček ležal bezvládne, vysílený, zúbožený, v stave takmer úplného nervového zrútenia v jednej z kremelských komnát pridelených prezidentovi Svobodovi. Ošetroval ho Svobodov lekár. Na čele mal leukoplastom prelepenú ranu, ktorú si spôsobil pádom na umývadlo v kúpeľni, keď tam zamdlel.
1: Sáša, počuješ ma? Sáša, spíš. Kto je to?
7: Ja, Zdeněk, mlynář.
1: To si ty, Zdenku. Vidíš, čo je? So mnou nemôžem sa postaviť na nohy.
7: Len pokojne lež.
1: Priletel si z Prahy dnes?
7: Áno, pred chvíľou.
1: Ako je tam... Aká je situácia?
7: Sáša, je to fantastické. Panuje obrovská jednota a odpor voči okupácii. Všade sú heslá a nápisy Dubček, Svoboda. Sme s vami. Tvoje meno sa stalo symbolom slobody a národnej hrdosti. Ani rozhlas sa im nepodaril umlčať. Aj zjazd sa konal vo Vysočanoch. Zvolili nový ústredný výbor. Bez zradcov. Bez Indru Biľaka a ďalších. Máš plnú podporu.
1: To je dobré. Len keby som vládal.
7: Doniesol som ti zjazdové materiály a listy.
1: Dobre, dobre. Ale teraz nemôžem čítať. Daj mi ich pod podušku. Je mi...
7: Saša. Saša, počkaj. Vydrž. Zavolám lekára. Drž sa.
6: Po tomto lieku by sa vám malo uľaviť. Chce s vami hovoriť Smrkovský. Môže vojsť?
1: Dobre, nech príde.
2: Čo je s tebou, Saša? Chýbaš nám. Idem ťa potešiť.
1: Potešiť čím?
2: Nevydanou súdržnosťou a jednotou u nás doma.
1: To mi hovoril aj mlynář. A čo sovieti?
2: No, myslím, že už sa vzdali pokusu utvoriť kolaborantskú vládu na čele s Jindrom a teba nahradiť Biľakom. To im skrachovalo na celej čiare.
1: Jindra a Biľak, čo je s nimi? Kde sú?
2: Sú tu, ale nezúčastňujú sa na rokovaniach. Aj sovieti ich už odpísali, lebo sa v nich sklamali.
1: Brežnev má teraz iba dve možnosti. Buď nastoliť u nás vlastný okupačný režim, priamu vojenskú diktatúru.
2: Ale tým prizná nie len svoju bezmocnosť, ale aj pravý cieľ agresie. Tomu sa chce vyhnúť za každú cenu.
1: Tak mu ostáva už len druhá možnosť. Rátať s nami a prinútiť nás k ústupkom. Rozdeliť, postaviť proti sebe.
2: No, to aj robia, Sáša. Vyjednávajú s každým oddelení alebo v dvojiciach. Pokúšajú sa nás rozbami i sľubmi zlomiť, rozvyklať, získať na svoju stranu. Už hádam, každému z nás ponúkli tvoju funkciu.
1: Ak by to pomohlo, ponúkam svoju demisiu.
2: Ara, nie, Saša. To neprichádza do úvahy. Budeme trvať na tom, že všetci ostanú v tých funkciách, v ktorých sú, a všetci bez výnimky sa vrátia domov.
1: Ja viem. Ja im najviac ležím v žalúdku. Keby mohli, tak ale môžu. Oni môžu všetko, tak... Tak prečo ma už nezahlúšili?
2: Saša, nemôžu. Stojíme pri tebe. A u nás doma milióny ľudí skandujú, chceme Dubčeka, to je sila.
1: Čo je to proti sile, ktorou oni disponujú?
2: Námu sveta. Tá sila je im na nič. Hoci nás nenávidia. Musia s nami rokovať.
1: Ja s nimi rokovať nebudem. Nemôžem, je mi z nich zlé.
2: Nie tak, Sáša. Musíme rokovať, aby sme niečo uhrali.
1: Je to ponižujúce.
2: Ja ťa chápem, ale je v našom záujme, aby sa naše mesta i dediny nepremenili na krvavé jatky. Sáša, stačí iskra.
1: Je to strašné, ale ja nemôžem.
2: Lež pokojne. To prejde. Postavia ťa na nohy.
0: Dubček sa na rokovaniach priamo nezúčastňoval. Nemohol a ani nechcel.
6: To ani nie je rokovanie, ale hrubý, brutálny nátlak. Vyhrážky, vydieranie, zastrašovanie, osočovanie.
0: Dubčeka o priebehu rokovaní informovali Smrkovský, Špaček, Šimon, Mlynář i Černík. Svoboda, Černík a Smrkovský boli hlavnými vyjednávačmi. Pokúšali sa vytriediť možné z nemožného a zistiť, čoho sú sovieti schopní a čoho nie.
1: A čo keby sme im predložili naše požiadavky?
6: Dobre, skúsme to. Dajme protinávrh. Vypracujem koncept so Smrkovským.
0: Ráno ho predložili Kosyginovi. A už popoludní prišiel Smrkovský za Dubčekom so správou.
2: Sovieti odmietli náš návrh.
1: Celý?
2: Celý. A ešte ako kategoricky a arogantne. Kosygin mi povedal, vy nie ste v postavení, aby ste mohli klásť požiadavky a už vôbec nie ultimatívne.
3: My si počkáme, kým to pochopíte.
1: Toho sa nedočkajú. To oni musia pochopiť.
3: Sáša, horšie je. A niektorí spomedzi nás, Salámu.
1: Kto?
3: Sloboda, Husák. Sloboda je čoraz netrpezlivejší. Bojí sa, že doma dôjde ku krvi prelievaniu. Chcel by sa čím prv vrátiť.
1: A Husák? Ten predsa nemá čo do veci zasahovať, nie je vo vedení.
3: Pomaly, ale isto prechádza na ich stranu. Začína používať ich slovník. Ustupuje.
1: V čom ustupuje?
3: Predstav si aj v otázke zjazdu. Je za jeho anulovanie.
1: Zbláznil sa, veď držal s nami. Kúpili ho?
3: Nahral sovietom argumentom, že na zjazde v Prahe nebol potrebný počet delegátov zo Slovenska.
1: Ako tam pre Boha mohli byť, keď sa tam nemali ako dostať? Doprava nefunguje. Vary mali prísť na sovietských tankoch ako Bílak do Tatiera.
3: No jo, už si Husáka nemilia s Klusákom ako na začiatku. Podvorný mi povedal, my sme nevedeli, že súdruh Husák je taký inteligentný, reálne, racionálne uvažujúci súdruh.
1: Jozefe, ak sa im podarí vraziť medzi nás klin, je koniec. Čo máš, Oldřichu?
6: Ich protokol, ich návrh.
1: Je to veľmi zlé? Neustúpili?
6: Naopak, pritvrdili.
3: No tak hovor, čo chcú.
6: No, aby sme oficiálne priznali, že bola u nás kontrarevolúcia, ohrozenie socializmu a vstup vojsk bol bratskou pomocou. Vyhlásiť 14. zjazd strany za neplatný, opäť zaviesť cenzúru, zrušiť protisocialistické organizácie a združenia. Zastaviť protisovietskú kampaň a osočovanie. Stačí?
1: A čo ešte pre Boha?
6: Vymeniť riaditeľov rozhlasu a televízie, vylúčiť z funkcií a zo strany Krígla, Císaža, Šika, Hájka a Pavla. Ponechať vo funkciách Indru a Bilaka. No, to je asi to hlavné. A ešte to, že všetko toto robíme dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy.
3: Tak toto ani Hitler nežiadal od Háchu. Tomu stačila kapitulácia.
1: Toto je výrok smrti nad našim obrodným procesom. Koniec. A my ten rozsudok máme ešte aj podpísať.
6: Saša, ty si ešte neprišiel na to, že kto má moc, má aj pravdu a právo?
1: Mňa nikto nikdy neprinúti podpísať sa pod tento hanebný akt kapitulácie. My sme predsa neprehrali vojnu. My nie sme porazená krajina. Ak chcú vládnuť u nás, nech zavedú vojenskú diktatúru a vládnu, ale bezo mňa.
6: Saša.
1: Ja to legalizovať nebudem.
0: V nasledujúcich dvoch dňoch a nociach sa muži z Dubčekovho Krídla, Černík, Smrkovský, Mlynář, Šimon a Špaček, pokúšali o nemožné. Dotlačiť kremelských vládcov aspoň k niektorým ústupkom. Aspoň niečo pozmeniť, upraviť, vynechať v koncepte protokolu. Presadiť formulácie, ktoré by v budúcnosti umožňovali dvojitý výklad, akúsi únikovú cestu. Napätie vrcholilo, atmosféra hustla. Dubčeka sa zmocňovalo zúfalstvo a pocit beznádeje.
6: Saša, nie je čas na zúfanie, musíme konať.
8: Niečo sa nám predsa len podarilo uhrať.
3: No, je to síce všetko na hovno, ale lepšie je to ako nič.
1: Z čoho teda zľavili?
6: Netrvajú na tom, aby sa v protokole uvádzalo, že u nás bola kontrarevolúcia a vstup vojsk bol nevyhnutný.
8: Ale my sme museli sľúbiť, že 14. zjazd strany a všetky jeho uznesenia a vyhlásenia anulujeme.
1: A odchod vojsk? Kedy odídu?
3: Neodídu.
8: V piatom bode sa píše, vojská sa budú sťahovať postupne, len čo pominie ohrozenie socializmu.
3: Je to zlátanina, ale možno nám pomôže vrátiť sa domov a oddialiť isté veci.
8: A zabrániť krvi prelievaniu, upokojiť rozbúrenú situáciu.
1: Nie, to je nepriateľné. Je to podlé. Je to nehorázny diktát. Mňa z toho vynechajte.
6: Nič nenavzdoruješ, Saša. Ak nepodpíšeme zmetu nás a nastolia u nás vojenský režim. Oni už nemajú čo stratiť. My áno.
8: Bolo by naivné si myslieť, že stiahnu vojská skorej, ako dosiahnu to, po čo ich k nám poslali.
1: ako sa pozrieme ľuďom do očí.
6: Naši ľudia nie sú hlúpi. Pochopia, že nič iné sa nedalo robiť.
1: Ale ja si tú hanbu na seba nevezmem.
0: V pondelok 26. augusta zavčasu ráno sedelo v kremelskej sále 18 mužov Pražskej jary, aby prijali osudové rozhodnutie. Alexander Dubček bol ešte stále vo šetrovni. A chorý bol vraj aj Indra. Schôdzku viedol predseda vlády Oldřich Černík.
6: Vyjadrite sa, kto je za prijatie protokolu. Bilák, Indra, Piller, Lenard, Koucký. Kto ďalej? Svoboda, Husák, Dzúr, Kučera. Ďalej? Nikto? A kto je proti? Dubček, Smrkovský, Špaček, Mlynář, Krígel.
9: Ešte jeden z nás sa nevyjadril, či podpíše, alebo nie. To si ty, Oldřichu.
6: Podpíšem s podmienkou, že sa ešte pokúsime niektoré veci v protokole zmeniť.
9: Daj ti Boh šťastia v tej bohumilej činnosti.
6: No, ale ešte musíme vyjednávať.
0: Vtedy sa ozval Svoboda.
4: Zase len žvaniť a žvaniť. Už ste sa nažvanili toľko, že máte obsadený štát. Tak sa podľa toho správajte. Vy nie ste pánmi situácie, vy ste porazení. A u nás tečie krv. Ja som v živote videl kopy mŕtvych a nedopustím, aby kvôli vašim rečiam znovu hynuli tisíce ľudí.
6: Musíme sa zjednotiť. Dnes popoludní nás čaká posledná schôdzka s politickým byrom. Buď alebo. Inej možnosti nie je. Jozef, súhlasíš?
9: Viem, že budúcnosť nás prekraje. Ale my žijeme teraz a v tejto chvíli sa musíme rozhodnúť. Nevidím inú možnosť, ako súhlasiť.
6: Zdeněk, ty?
8: Budem citovať historickú vetu pána Beneša. Podpisuji, ale nesouhlasím.
6: Čestmír? Jozef? Dobre. Ostal ešte Dubček.
4: Ja si s ním pohovorím.
0: Pondelok 26. augusta popoludní. V konferenčnej sieni Kremľa za dlhým stolom zasadlo celé sovietske politbyro v strede s Brežnevom. Oproti na druhej strane stola 19 unavených, vyčerpaných, deprimovaných mužov Pražskej jary v strede s Dubčekom. Bola to prvá a zároveň posledná spoločná schôdza v Kremli. Prvý prehovoril Brežnev. Nasadil neprirodzený žoviálny tón a začal prednášať vopred pripravené tisíckrát počuté frázy o nerozbornom bratstve a priateľstve oboch krajín a súdružských vzťahoch oboch bratských strán.
2: Verte mi, že s veľkou ľútosťou a bolesťou prijalo naše vedenie neľahké rozhodnutie o vstupe našich vojsk do vašej a našej bratskej krajiny, ale nemali sme inú možnosť. Museli sme zakročiť, lebo bol ohrozený socializmus.
0: Pri týchto slovách Dubčekova bledá, strhaná, vycivená tvár ešte viac zbledla. Znova ho premohla slabosť. Naklonil sa k Černíkovi.
1: Prosím ťa, hovor ty. Ja nemôžem.
0: Černík si ťažko vzdychol, utrel si spotenú plešinu a začal po česky. To bola trúfalosť. Rokovacím jazykom bola pochopiteľne ruština. Ale Černík nevedel dobre po rusky. Sovietskí činitelia nechápavo pozreli po sebe. Brežnev sa pohniezdil a zachmúril. Nerozumel ani slovo. Vtedy Mlynář začal iniciatívne prekladať do ruštiny.
6: Nemôžeme súhlasiť s obvinením, že socializmus bol u nás ohrozený. Nebol. Nemôžeme súhlasiť, že vojenská intervencia bola nevyhnutná. Nebola. Práve táto intervencia je najväčším ohrozením socializmu nielen u nás, ale socializmu vôbec, lebo ho diskredituje.
0: To už Brežnev nevydržal. Skočil Černíkovi do reči.
2: Hovoríte nezmyslí, nemá význam v tom pokračovať.
0: Nastalo dlhé, trápne ticho.
1: My, že hovoríme nezmysly, tak toto je už vrchol. Teraz vám poviem ja rovno do očí, čo si skutočne myslím.
4: A Dubček prehovoril.
1: Reformy, ktoré sme u nás začali, boli absolútne nevyhnutné a prišli neskoro. Boli to demokratické reformy. Bez demokracie niet socializmu. Náš ľud chce demokratický socializmus.
7: Dubček nás všetkých prekvapil. Bolo to nečakané. Hovoril od srdca s ohromným zanietením. V prvých vetách sa zadrhával, nemohol správne vyslovovať slová, ale postupne sa vzchopil a predniesol svoj prejav plynule po rusky. Bola to zanietená obrana nášho obrodného procesu a nemilosrdná obžaloba interventov.
1: To nie je pravda, že naše reformy ohrozovali socializmus. To nie je pravda, naopak. To, čo sme robili, posilňovalo socializmus.
4: Brežnev, nepozerajúc sa na Dubčeka, počúval s kamennou tvárou.
1: Ale vy ste nás nechápali, alebo nechceli pochopiť. Kritizovali ste nás. Odmietli sme vašu kritiku, lebo bola nesprávna, nespravodlivá. Z neznalosti našej vnútornej situácie. Z ignoranctva.
4: Smrkovský sa nachýlil k Černíkovi a s obdivom mu pošepol.
9: Človeče, ten hovorí ako slovenský Janošik. Pozri sa na ich ksichty.
1: Vaša invázia bola a je tragédiou. Bola a je zbytočná. To, čo ste urobili, bude mať také dôsledky, že v mysli a srdciach našich ľudí sa už nedajú nikdy napraviť.
4: Brežnev zdvihol hlavu, očervenel a niekoľkokrát na prázdno prehltol, ale mlčal.
1: Nútite nás podpísať tento protokol, ale on nejaké problémy nevyrieši. Nepomôže vám to. A z dlhodobého hľadiska situáciu ešte zhorší. Ublíži. Nie len nám a vám, ale socializmu.
4: Keď skončil, zavládlo mŕtve ticho. Brežnev sa zavrtel, ako by neveril vlastným ušiam. Popozeral sa do nemých tvári členov svojho politbíra. A v zápätí vybuchol. Tentoraz nechal bokom kvetnatú rétoriku i súdružsko-bratskú hantírku. Hádam prvý i posledný raz hovoril priamo bez okolkov a obracal sa výlučne na Dubčeka.
9: Ty vieš, že ja som nebol proti tebe. Ja som ti od začiatku pomohol proti Novotnému. Hneď v januári som sa ťa pýtal. Povedz, neohrozujú ťa Novotného ľudia? Chceš ich vymeniť? Chceš vymeniť ministra vnútra alebo ministra národnej obrany? Chceš tam dosadiť svojich ľudí? Povedz. Povedz, koho chceš vymeniť. A ty si mi tvrdil, že nie, že všetko je v poriadku. A odrazu sa dozvedám, že si potichu vymenil ministra vnútra, aj ministra zahraničia, aj iných ministrov. A nielen ministrov, ale aj tajomníkov ústredného výboru. To sa predsa nerobí.
4: Pretože Dubček mlčí, uprie zrak na Kosigina a Suslova. Tí súhlasne pokyvujú hlavami.
9: No vidíš, a ja som ťa ešte bránil. Hovoril som, náš Sáša je predsa dobrý súdruh. Je to náš priateľ. A ty? Ty si nás strašne sklamal. Sklamal!
4: Brežnev sa tváril ako hlboko dotknutý otec rodiny, ktorému milovaný syn odmietol poslušnosť a krúto ho zradil. Odrazu zmenil tón. Črty tváre mu stvrdli.
9: A ty si myslíš, že si môžete robiť, čo chcete? Ste členom veľkej socialistickej rodiny a nemôžete robiť to, čo ju ohrozuje. Vy ste ohrozili socializmus. A my ho musíme brániť. Áno, my nesieme zodpovednosť za vec socializmu všade. Všade, od Vladivostoku až po Labe, lebo až tá vkročila noha nášho vojaka. V boji proti fašizmu. Máme právo a povinnosť brániť socializmus aj vo vašej krajine. Aj tam tiekla naša krv. Myslíš si, že sa toho práva vzdáme? Nevzdáme. Nemôžeme. Nikdy.
0: Dubček, biely ako krieda, ako by sa zrútil do seba. Začal sa triasť, na čelo mu vystúpil studený pot. Hoci poznal Brežnevovú rétoriku naspameť, až teraz si v plnej nahote uvedomil osudovú nezvratnosť ponižujúceho vazalstva, proti ktorému sa vzbúril. Brežnev akoby vycítil tragickú rozpoltenosť zdrveného muža pred sebou a jeho druhou, pokračoval zmierlivejším tónom.
9: Ja viem, že teraz sa vám zdá ťažké prijať naše podmienky. Ja chápem, že vám je ťažké zmieriť sa s prítomnosťou našich vojsk u vás. Ale pozrite sa na Gomulku. V 56. bol proti tomu, aby naše vojska potlačili kontrarevolučné sily v Poľsku. Pamätáte sa? A dnes, pozrite sa, sú tam naše vojska. A keby som mu povedal, že ich stiahneme, viete, čo urobí? Sadne do lietadla a prileti do Moskvy prosiť, aby som tam nechal sovietskú armádu.
0: Tento argument sa Brežnevovi zdal taký presvedčivý, že sa mu zachmúrená tvár vyjasnila a usmial sa. Dokonca sa povzbudzujúco pozrel na Dubčeka. Ten zdvihol hlavu, uprene sa zahľadil Brežnevovi do očí a povedal ticho, ale dôrazne.
7: Nie. Nie, nikdy sa s tým nezmierime. Nikdy. Ak sa chcete dohodnúť s nami, musíte odísť.
0: Brežnev prudko vstal a zahľadil sa na Dubčeka takým pohľadom, ako by ho prvý raz v živote videl. Stál mlčky, neschopný slova. Krv mu udrela do tváre, ruky sa mu začali triasť. V hlase mu vibrovala hrozba i bezradnosť.
9: S tebou sa nedá hovoriť. Ty stále len svoje toto. Toto nevedie k ničomu, stále dokola to isté. Veď už sme boli dohodnutí a ty znova... Zbytočne s vami strácame čas.
0: Brežnev strmo odsunul stoličku a zamieril k dverám. Pomaly ťažko odkráčal z miestnosti za úplného hrozivého ticha a vtedy, ako na povel, sa zdvihlo aj celé sovietské politbyro a takmer povojensky odmašírovalo za Brežnevom. Prvý sa spamätal Svoboda. Pokúsil sa Brežneva zadržať na chodbe.
10: Leonid Iljič, Leonid Iljič, môžeme pokračovať v rokovaní, veď...
0: Brežnev sa neodvrátil. Strnulo kráčal ďalej. V rokovacej sále nastal zmetok.
1: V tomto bláznici už nič nemá zmysel. Nejaké ideály, nejaké vzťahy, všetko je to fraška. Brutálna sila rozhoduje o všetkom a ja mám s tým súhlasiť. Nie, nikdy to odo mňa nechcete. Ja nemôžem. Je mi z toho zle.
0: Dubčeka opäť premohla slabosť a išli na ňom mgloby. Triasol sa na celom tele, hovoril nesúvisle, bol úplne vyčerpaný. Pribehol lekár, ale Dubček ho odháňal. Ostatní sa zhrkli okolo neho a pokúšali sa upokojiť ho.
11: Saša, neopúšťaj sa, vydrž!
0: Dubček zavrel oči. A keď ich po dlhej chvíli otvoril, pozrel sa do očí okolo stojacich a vyhlásil.
7: Robte, čo chcete, ale ja im to nepodpíšem. Nepodpíšem, nech sa deje, čo chce, nepodpíšem!
11: To nejde, Sáša, to nejde.
7: Nezáleží na tom, či podpíšeme protokol, alebo nie. Aj tak budú robiť, čo chcú. Ja nepodpíšem.
9: Už sa nedá nič robiť. Všetko je to na hovno.
10: Ty vieš, že nemáme inú možnosť len podpísať a vrátiť sa domov. Tam sme potrební.
11: Nemôžeme začať všetko odznova.
10: Ja sa ťa pýtam. Chceš doviesť národ do katastrofy? Chceš, aby tiekla krv? Ty si zodpovedný za to, čo sa bude diať, ak sa nedohodneme s nimi.
11: A oni sa nezastavia pred ničím.
9: Sú odhodlaní na všetko.
0: Dubček len krútil hlavou a opakoval.
7: Nie, nežiadajte to odo mňa. Nie, ja im to neuľahčím. Nemôžem zniesť tú podlosť, nemôžem im ju podpísať.
12: robte so mnou, čo chcete.
11: Vieš dobre, že hlavou múr neprebiješ. Iba čo si hlavu roztrepeš.
12: A nech si ju roztrepem. Možno tá moja hlava bude na niečo dobrá.
10: Chceš byť mučeníkom? Dobre, budeš, ale to nič na veci nezmení. Zodpovednosť ostane na nás. To nám urobíš?
9: Potrebujeme získať čas a potom sa uvidí.
10: Dobre vieš, že kým nepodpíšeme, nepustia nás domov. A my sa v prvom rade musíme dostať domov, všetci.
11: V protokole sú veci, ktoré sú aj pre nás výhodné. Už to, že nemusíme nič odvolať, nemusíme nikoho zavrieť.
10: Ľudia pochopia, že sme to museli podpísať. Nie kvôli sebe, ale kvôli ním.
12: Nepresvedčite ma. Zlo ostane zlom, aj keď by bolo v záujme dobré veci.
9: Saša, v tejto situácii nám tvoje moralizovanie nepomôže. To ide o krk.
12: Ja viem, že nepomôže. Nič nepomôže. Viem, že nie je iného východiska.
10: Niet, Saša. Naozaj niet.
9: Nemáme na výber. Vieš, čo povedal Hácha, keď sa po podpise zmluvy s Hitlerom vrátil do Prahy? Možno sa mi podarilo aspoň zmierniť utrpenie našich ľudí a mnohých aj zachrániť. Je to málo.
12: Je to málo. A preto ho história odsúdila.
11: Tak nech odsúdi aj nás. My nemôžeme brať ohľad na to, čo povie história. My sa musíme rozhodnúť v tejto chvíli. A tu. Okamžite. A na tomto mieste.
9: Černík má pravdu. Ak nepodpíšeme, bude to stokrát horšie.
10: Práve preto ich nenúďme urobiť ešte niečo horšie. Zachráňme, čo sa dá. Tárania už bolo dosť.
13: Stretli sa znova v tej istej konferenčnej sieni, za tým istým stolom, s tými istými ľuďmi. Pristúpili priamo bez rečí k preberaniu protokolu. Sovieti súhlasili s niektorými zmenami a úpravami, ale v podstatnom neustúpili. Dubček do rokovania nezasahoval. Bol smutný, unavený a poníž.

0: bratských vzťahov a nerozborného priateľstva ľudu dvoch socialistických krajín. Dubček zavrel oči. Nemohol sa na to pozerať.
1: Môže existovať ešte väčšia miera cynizmu a zvrhlosti. Veď je to hnus. A oni to vedia. Brežnev s farizejskou grimasou úsmev na ksichte sa mi neodváži pozrieť do očí. Nech nás história súdi. Buď nás odsúdi, alebo vezme na milosť.
0: Protokol podpísali krátko pred polnocou. Odlet lietadla do Prahy bol o 3 nad ránom v utorok 27. augusta. Pred odletom sa Dubček ešte raz vzoprel Brežnevovi.
1: Nevidím tu Krigla. Kde je?
2: Ten nepoletí s nami.
1: Prečo?
2: Je to vo vašom záujme. On nepodpísal protokol a to by vám mohlo spôsobiť politické ťažkosti.
1: Ja bez Krigla neletím.
3: Ja tiež nie. Krigel musí letieť s nami. Inak neletíme.
2: Robíte zle. Ale... No dobre. Dovedieme ho.
0: A 19 smutných mužov nasadlo do lietadla, ktoré sa zdvihlo zo zeme a zamierilo na západ. Do Prahy. Indra zostal v Moskve. Vedel prečo. Dubček sklonil hlavu na operadlo a zavrel oči.
1: Čo poviem ľuďom doma? Všetci čakajú, čo im poviem. Čo im mám povedať, keď celú pravdu im vyjaviť nesmiem? A klamať nechcem. Chápali ste ma. Pochopíte ma aj teraz. Nevraciam sa z výletu, ale zo zajatia. Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako aj svojim svedomím.
4: Nezahynie národ, v ktorom sa každý dokáže riadiť tak svojim rozumom, ako svojim svedomím.

0: Počúvali sme feature Emila Benčíka Dlhá noc v Kremli. Účinkovali Vladimír Štefuca, Emil Horvát, Igor Hrabinský, Ladislav Chudík, Dušan Kaprálik, Ľubo Roman, Jozef Šimonovič, Stano Dančiak a Vladimír Obšil. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuk Alena Duchoňová, redaktorka Táňa Kusá, réžia Vladimír Rusko. Relácia mala premiéru v roku 1998.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: z programu Rádia Devín.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
0: Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru významného slovenského dramatika, prozaika a esejistu Petra Karvaša Absolutný zákaz. Táto odvážna hra, hovoriaca o zdrvujúcej sile absurdných, totalitne orientovaných príkazov a nariadení, ktoré anulujú elementárne slobody a drvia ľudskú identitu, mala premiéru v decembri 1968. Bola zároveň jedným z diel, ktoré autora na vrchole tvorivých síl uvrhli na dlhých 20 rokov do nemilosti totalitnej cenzúry.

0: To si ty, mamka?
1: Áno, Anna.
0: Kúpila si jablka?
1: Áno. Priniesla som aj zo pár klincov. Červených.
0: Ako silno voňajú.
1: Čo si robila po celý čas?
0: Premýšľala som. Predstavovala som si, že mám v lone také zvieratko.
1: Ale prosím ťa, aké zvieratko?
0: Neviem. Raz to bol kocúr, raz psík. Možno, že to malo dokonca také hebké krídla ako holub.
1: Už si zasa vymýšľaš hlúposti. Sedí sa ti tam dobre, Anna?
0: Veľmi dobre, mamka. Prestalo pršať?
1: No, trochu ešte mrholí.
0: Otvor oblok, hej?
1: Ale je tam chladno.
0: Nech. Keď prší vzduch vonie, ako by dookola bola záhrada, nie?
1: Záhrada? Na piatom poschodí, ale chod. Ale bude tu prievan a Adam sa bude hnevať.
0: Čo dnes bude? Proštenka?
1: Áno. Ja iba čo človeka zdržuješ. Prečo si nepustíš rádio?
0: Od rána do noci iba rádio.
1: A čo mám robiť, dieťa moje? Čo mám robiť?
0: Ahoj, otec.
2: Ahoj, dievčatko.
0: Bol si zasa tam.
2: No, iba chvíľočku.
0: Zas tam bolo plno dymu. Ako pícháš. A vypil si si.
2: Jediný kalíštek, dcérka.
1: Aj Adam bol v krčme?
2: Nie. Bol si prečítať noviny. Obišiel všetky vývesné skrine. Hneď tu bude.
1: Vždy nám čakáme s jedlom.
2: No, ostal na prízemí. Zbehli sa tam ľudia.
1: Čo sa zase stalo?
2: No, visí tam nejaká nová vyhláška.
0: Chcela by som čítať vyhlášky. Čo všetko môže byť v takej vyhláške? Zakazuje sa ľuďom kričať na ľudí, prikazuje sa ľuďom, aby boli bohatí, aby nikdy neboli chorí.
1: Ale každú chvíľu, čo si vyvesia, raz o elektrike, raz o smetiach, o plyne, že to majú kedy spisovať.
0: Ujo, Adam nám všetko povie, on sa v tom vyzná.
2: Iba si myslí, že sa v tom vyzná.
1: Pol života presedel v advokátskej kancelárii, tak čo? Ešte aj teraz ho zavolajú, keď potrebujú výpomoc.
2: Prečo nám tvoj ctený brat neprispieje na nájomné, keď je taký dôležitý? Nikdy som z jeho invalidného nevidel ani haliera. Ja celé noci odpichujem hodiny a on si chodí čítať súdničky.
0: Viete, o čom bude tá vyhláška?
1: O čo?
0: O tichu.
2: Čo?
0: Že sa zakazuje búchať dvermi, zatlkať klince, rozbíjať taniere, dupotať po pavlači.
1: No, bude to o poplatkoch za vodu. Ženy o tom hovorili u mesiara. Ľudia, čo bývajú na prízemí, kropia trávnik, hadicami.
2: No a platí to musí celý dom. Jasná vec, to sa zarazí. Ako my k tomu prídeme?
3: Dobrý deň vám.
0: Vítajú, jo, Adam.
1: No, konečne, že už ideš.
0: Čo bolo v novinách?
3: Samé hlúposti. Dnešné noviny.
2: Čo je na tej vyhláške? Počuješ? Adam.
3: Preboha, zatvorte to okno. Uj, chcete ma dostať do hrobu. Už druhý deň ma zasa pobolieva pečeň. A musel som pešo a na piate poschodie zas niekto nezavrel výťah.
2: Hovorím, o čom je tá vyhláška?
0: O tichu.
3: O oknách.
2: O oknách?
3: O oknách, že sa nemajú zneužívať.
1: Zneužívať?
3: Po krátkom všeobecnom úvode a histórii, zmysle a poslaní okien sa dôrazne zakazuje zneužívať ich. Stojí to výslovne v druhom paragrafe.
0: Ale ujo, Adam, ako možno zneužiť okno?
2: Jednoducho. Podajedni vyhadzujú oknami nedopalky, zápalky, papiere a podobne. A ako k tomu prídu tí tam dole? No, tu sa musí zaraziť. Sú z toho výlohy, začistenie a my to máme platiť?
1: Nie, nie. To bude o tom, že sa okná majú umývať. Napríklad u Cambelo na prvom poschodí. Neumývajú okná, ako je rok dlhý. Pozrite moje okná, ako zrkadlá. Okná sa majú umývať najvyšší čas, že to vyvesí.
2: A niektorí ľudia sa zase nahýbajú z okien. Aj v lani vypadlo jedno dievčatko z druhého poschodia.
1: A to nebolo v lani, ale predloni. Z mezanínu, štvoročný chlapče.
0: Ale prečo tam jednoducho nestojí, že okná majú byť čisté, alebo že sa nemajú vyhadzovať smeti?
2: Práve preto, že je to úradná vyhláška.
3: Stojí tam čierne na bielom, že je trestné zneužívať okná.
0: Ale Čo to znamená?
3: No to je práve vec prístupu k problému. Možno ešte bude nasledovať čosi ako prevádzacie nariadenie.
1: Tak, je tu kosť so špikom. Berte si, tu je soľ.
3: Dole ostatne došlo k menšej výmene náhľadov. Podľa niektorých to značí, že sa ľudia nemajú toľko pozerať z oblokov.
2: Čože? Ale prečo by sa nepozerali?
0: Bože môj, ja by som pozerala od svitu do mrku.
2: Prepáč, čo koho? Do toho, koľko sa ja dívam z okna?
3: A mňa sa nespýtuj, švagor. Ja som tú vyhlášku nevymyslel.
1: Adam, nechceš trochu špiku?
2: Čo, v mojom veku? Špik zvyšuje cholesterol a podporuje sklerózu. Kedy bude obed?
1: O chvíľu. Slíže sa ešte varia.
3: Idem si trošku ľahnuť, bolí ma hlava, zrejme to súvisí s pečenou a s atmosférickým tlakom.
2: Nedívať sa z okna? Taká volovina tam predsa nemôže stáť.
3: Pozri, švagor, nikdy som ti neradil, čo máš robiť, ak sa ti v noci v sklade zjaví zlodej. Ty mi láskavo neraď, ako vysvetľovať úradné dokumenty. Zavolajte ma, až bude polievka na stole.
2: Čo? Ale veď to tam nemôže stáť. Nikto mi predsa nemôže prikazovať, čo smiem a čo nesmiem vo vlastnom byte. Idem si tu pondiať tú vyhlášku prečítať sám.
1: Nebuď dlho, otec. A nech tam stojí hocičo, nevyslovuj sa pred susedmi, počuješ?
2: Ale nie som malý. Chcem to iba vidieť na vlastné oči.
0: Mama, myslí, že to tam stojí?
1: Nám dvom to naozaj môže byť jedno. Ja nemám kedy vyzerať a ty...
0: Ale otec rád pozerá z okna. Ja viem, koľko vysedúva pri okne od tých čias, čo robí iba v noci.
1: Tak si to odvykne, daj sa mi svete.
4: Dobrý deň.
1: Vítajte.
4: Dobrý deň, Anna.
0: Vítaj, Andrej. Robíš?
4: Áno.
0: Celý voniaš od oleja a terpentínu. Sadni si.
4: Dnes mi to ako si ide. Iba som si chcel trochu vydýchnuť.
0: Ako je hore?
4: Chladno a podúva. Ale sú tam fantastické mračná, čierne a šedivé. Sto všelijakých černí a šedí. Sú celkom nízko a spenené sú ako také more na ruby.
0: Robíš tie mračná?
4: Nie, nie, robím takú krajinu. Vieš, aj tropickú, aj mesačnú, aj úplne vymyslenú v samých červených a oranžových a žltých farbách. Všetko blčí, ako by tam tieklo slnko.
0: To bude čudný obraz. Kde si takú krajinu videl?
4: Raz sa mi o nej snívalo.
0: Pamätám sa. Vtedy si sa bál, nezapieraj.
4: Teraz sa nebojím. Je to akýsi iný oheň, vieš? Ako by sa týmto ohňom dali hasiť všetky ostatné.
0: Mm-hmm. Chcela by som ten oheň vidieť.
4: Porozprávam ti o ňom, až bude hotový.
3: Nedaj Bože zaspať. Tá formulácia mi stále chodí po rozume. Náš umelec.
4: Dobrý deň.
3: No čo pekného ste nám zasa namaľovali, majstre?
0: Ohnivú krajinu.
3: Aha. Ide o krajinu z ohnivej zeme, alebo jednoducho o krajinu ožiarenú slnkom?
4: Nie, o horiacu krajinu.
3: Aha. Slovom o lesný požiar?
4: Nie, nie, o krajinu zloženú z ohňa.
3: Aha. O krajinu na našej planéte pre štádium tuhnutia. Plyny a láva.
4: Nie. O krajinu s plameňou.
3: Takú krajinu som ešte nevidel.
4: Ani ja.
3: Ergo nemôže byť?
0: Ale stričko Adam, Andrej si ju vymyslel.
3: No človek si môže vymyslieť hádanku alebo anekdotu, ale nie krajinu.
4: Človek si môže vymyslieť kadečo.
0: Napríklad okno.
4: Okno, vyzúvák, vtáka, ohníváka a ústavu a všetko.
3: A všetko nie, mladý človek, všetko nie. Kam by sme došli? K anarchii, nie?
1: Ustanete na obed, Andrej?
4: Ďakujem teta, už som hore, čo si zjedol.
3: Majster maľuje krajinu, ktorá nejestvuje, ako by dookola nebolo dosť jestvujúcich.
4: Niektoré krajiny nie sú dookola.
3: A kde sú veľa vážení? Všetko musí byť niekde. Tak čo? Už si sa presvedčil.
2: Je to teda čudná vyhláška.
4: Dobrý deň.
2: Vítaj, priateľko, vítaj.
3: Úradná vyhláška nemôže byť čudná alebo nečudná. Jednoducho je a punktum.
2: Ak som správne rozumel, viacej menej zakazuje sa tam ľuďom v dome, aby sa dívali z okna.
4: Tak? A prečo?
3: Ako to prečo? Je to nariadenie.
1: Nikto si nedal špiku. Kosť je už úplne vychladnutá.
4: Ale prečo by sa ľudia nemali dívať z okna?
3: Vážený priateľ, úradná vyhláška nie je námet na akademickú diskusiu. Je to jednoducho oficiálny dokument s platnosťou nariadenia.
4: Ale prečo by som sa...
1: Vás, aspoň predanú by ste o tomto nemali. Poď radšej k stolu, obed je hotový.
4: Dobrú chuť a dovidenia.
0: Ešte prídeš?
4: Prídem.
3: No moment, mladý muž. Vážim si ľudí, ktorí kladú otázky, sám medzi nich patrím.
1: Aj, koľko tam už viselo kaďakých vylášok. A svet sa nezrútil.
2: No, iba toho papiera, čo sa minulo.
3: Tak tu mladý človek sa pýta, prečo? To je, prosím, kľúčová otázka. Prečo? Ale. Audiatur et altera pars. Prečo nie? Aký úžitok je z toho, keď sa človek díva z okna? Národohospodársky? Spoločenský? Zdravotnícky?
4: Dívam sa z okna, keď mám chuť.
3: No to je dosť málo, mladý človek, dosť málo.
2: A mňa to baví, ak to chceš vedieť. V noci slúžim, nuž aspoň cez deň. Chodia tam autiaky, lietajú aeroplány, ľudia nakupujú, deti sa hrajú.
3: A ďalej? Čo si tým získal? Sprievanuje reuma? Z výšky závrat?
4: Ja netrpím závratom. Mám ateliér na streche a je mi tam fajn.
3: A tak radi sa dívate z okna, že bez toho nemôžete byť?
4: Rád. O tom som ešte neuvažoval.
3: No tak čo sa rozčulujete?
4: Otravuje ma, keď mi niekto niečo zakazuje. Hoci čo, zbierať krúžky od piva, chodiť po plafóne alebo vykročiť ľavou nohou. Nemám to rád.
3: No to nemá nikto rád. Ale jednako, záleží trochu aj na tom, čo sa zakazuje. Dívate sa z okna. Vypadne vám popolník, dole ide predseda súdu a je mŕtvy.
4: Ja nefajčím. A puste mi, prosím vás, plášť. Zamažete sa od farieb.
3: Kvôli jednému nefajčiarovi nemôžu ignorovať milióny fajčiarov a milióny popolníkov. Predsedu súdu nemožno nechať úplne bez ochrany.
2: Teda, toľko je isté, že u toho zlatníka na druhom poschodí na jar vietor zatresol okno, a črepiny celkom dorezali jeho ženu.
1: Dceru v lani, hneď po Vianociach. Tak čo, tú špikovú kosť mám teda odniesť?
4: Až mi pustíte, pane Gombičku, pôjdem hore a hodiny sa budem dívať z okna.
2: Dívaj sa, chlapče. Dívaj, si slobodný človek. Hoci, keď sa to vezme z druhej strany, niekto môže celkom dobre žiť na svete a napríklad sa pritom celé mesiace náhodou ani nepozrieť z bloka.
4: Ale prečo by sa nepozrel?
2: No čo ja viem? Je zlé počasie, alebo je zaujatý súrnou robotou, alebo je to napríklad, povedzme, zakázané. No, hovorím, povedzme.
4: Ale akým právom mi niekto môže zakázať?
3: No, to sa môže opýtať iba človek, ktorý vidí okružnú ulicu a maľuje lesný požiar, ktorý nemá zanechať zmyslu pre realitu. Kde to žijete, majstre?
2: Keby zakázali piť slivovicu, jesť viedenský rezeň, tak som proti. To som proti, to sú základné veci však, áno. Ale či sa napokon dívam z okna, alebo nie?
4: Viedenský rezeň nemám rád a pijem iba víno. Ale nechápem, prečo by mi vôbec niekto zakazoval. Prosím vás, pustite mi kravatu.
3: Pokiaľ svet bude svetom, majstre, niekto bude zakazovať a povoľovať a niekto sa tým bude riadiť. To je otázka inštancií a kompetencií.
4: Skoro nikdy som sa nedíval z okna. Ale teraz bez toho asi nebudem môcť byť.
3: A to ste celí vy, ohnivé krajiny.
2: A mne je to vlastne jedno. Nedívať sa, ako ráčite, koruna mi nespadne. Začnem robiť lodičky vo fľašiach.
4: A ak vám to zakážu?
2: Čo?
3: Ale prečo by mu to zakazovali?
2: No, no.
3: Veď je to nezmysel.
0: Andrej, chcela by som ísť s tebou hore a dívať sa z okna. Na ľudí, ako sa vodia za ruky. Na balkóny s plienkami. Na požiarné múry, ako sa na nich predlžujú tône a vyzerajú ako kone, ako palmy, ako vzducholode. Tak ako kedysi pred tým nešťastím.
4: Ale veď ja by som ani nemohol ináč. Ani keby som chcel, celý môj ateliér tam hore sa skladá z oblokov. Musel by som žiť so zatvorenými očami.
2: Nebuďme tvrdohlaví, priateľko. Všetko sa poddá.
3: No, ak mám byť celkom úprimný, je v tom čosi nemravného.
1: V čom? Ak sa človek pozerá z okna?
3: Alebo aspoň čosi krajne indiskrétneho a trápneho. Väčšina ľudí sa díva do okien naproti. Do súkromných vecí, do hrncov a do postelí cudzích ľudí.
1: Ak naproti nikto nebýva.
3: A je to aj akosi povýšenecké dívať sa na ľudí takto z hora, z vysoka. Ostatne moje oči to nikdy neznášali. Keď som sa dlhšie díval z okna, boleli a slzeli a musel som si dávať kvapky.
5: Slovom, najvyšší čas, že prišla vyhláška. Tak je teda všetko v poriadku, nie? Dovidenia. Zbohom, Anna.
6: Večer prídeš?
5: Prídem.
6: Budeš maľovať?
5: Pokúsim sa.
2: Hlavu hore, braček. Všetko sa vyčísli. Polievka sa nejedáva taká horúca, aká sa navarí.
1: To vidím. Už tu stojí hodnú chvíľu.
5: Dovidenia. Dobrú chuť.
3: Poklona uctivá, majstre.
1: Poď, Anna, poď.
2: Viete čo? Nedívam sa z okna a vôbec mi to nechýba. Nie je to ohromné.
1: No, lebo sedíš chrbtom k oknu. Ujec.
3: Ja sedím čelom k oknu a ani mi to na um nepríde. Disciplína je disciplína.
1: Teda, neviem, čo to je, ale mňa strašne čosi núka. Pozri z okna, pozri z okna. Hoci kedy, že som ja mala času. Bude ešte niekto polievku?
0: A ja sa dívam z okna.
3: Čo tým chceš povedať?
0: Dívam sa.
2: Ako to myslíš, dievčatko?
0: Vidím oblohu celkom nízko. Šedivú a čiernu a bielu. Oblaky ako také veľké vlny. Nevidíte? Ste tu všetci slepí.
1: Anna, preživého Boha, čo je to s tebou?

0: Nechápem, prečo si taký nervózny.
1: Prečo? Prečo pred hodinou boli na druhom poschodí? Idú z bytu do bytu. O chvíľu budú tu.
0: Tak pozri na mňa. Som úplne pokojný. Mám čisté svedomie, ergo sa nemám čo obáť.
1: A ja? Ja vari nemám čisté svedomie?
0: No tak si sadni a čítaj si, alebo si vykladaj karty.
2: Počujem nejaké zvuky. Ako by už boli na našej chodbe.
3: Kedy mi už pre Boha vysvetlíte, čo sa tu deje?
2: Pusť si rádio, Anna, pusť si rádio.
0: Ale nič sa nedeje. Je to bežná kontrola, či sa obyvateľstvo domu správa náležite.
3: Čo kontrolujú? Či sa nikto nedíva z okna?
1: Netráp sa, dievčatko. Netráp, kontrolujú všetko možné. Vodu, plyn, elektrinu.
3: A či sa nikto nedíva z okna?
1: No, aj to, prirodzene. Počujete, dačo?
0: Ale prosím ťa, nerob paniku. A díval sa tu niekto z okna? Nedíval. No tak čo sa plašíte?
2: Pripravila som ti nejaké konzervy. Aj teplú bielizeň.
1: Čože? A prosím ťa, prečo?
2: No, len tak. Počula som...
0: Čo si počula?
2: Že odviedli domovníka.
0: No to bol odjak živa rebelant.
2: Vraj sa ráno pozeral z okna, aké je počasie. Či zas netreba odpratať sneh a...
1: Fakt, fakt. Aj toho leca z prvého poschodia odvliekli. Nemohol si vraj odvyknúť pozrieť oknom na oblohu, kým neodišiel do služby. A jedného mládenca z garzónky naproti sa vraj vyzliekala akási slečna.
0: No to je tak, keď sa niekto jednoducho nevie zaradiť.
3: A kam ich všetkých berú?
1: Možno sú to obyčajné klebety, možno nikam.
2: Ja neviem, či sme aj my nemali urobiť tak, ako Volkovci na šiestom.
3: Čo urobili Volkovci?
2: Zastreli všetky okná čiernym papierom.
1: Neštiakovci ich zatlkli doskami. A počul som, predstavte si, Hurtovci vraj dali všetky okná zamúrovať.
0: No a prečo nie? No a... Je dávno vedecky dokázané, že elektrické svetlo je zdravšie. Je stále, bez výkyvov a má lahodný, teplý, oranžový tón.
1: A okrem toho je človek potom... Mimo podozrenia.
0: Čo je?
2: Niekto kričal.
1: Čo? Ale nikto nekričal.
2: Ba áno. Marí sa mi, že to bol doktor Telecký z tretieho.
0: Čo, Telecký?
1: Telecký.
0: Ten očiar?
2: Ten.
0: Ten, čo roztruboval, že si celý dom zničí oči?
2: Áno.
0: No, ani by som sa nečudoval, keby...
3: Keby čo, Ujo Adam?
0: No, keby ho postihli nejaké... sankcie.
3: Možno si doktor Telecký iba myslel, že...
0: Práve, že primálo myslel. Neviem, či to pochopíte, ale tá vyhláška má hlboký filozofický význam. Áno, ľudia strašne spovrchneli. Dívajú sa Pánu Bohu do okien, ale že by sa raz poriadne zahľadeli do seba, to nie. A na to nepotrebujú obloky, ale naopak zavrieť oči a ponoriť sa hlboko do svojho vnútra. To je...
2: Počuli ste?
1: Jo.
2: Už budú na treťom.
1: A možno... Možno, že k nám vôbec neprídu.
0: A prečo by neprišli? Ja ich privítam. Pobudnem s nimi v družnom rozhovore. Vyložím im napríklad svoju koncepciu obloka z hľadiska vojenského.
1: Ako?
0: No čo ako? Okno bolo odjakživa najzraniteľnejším miestom každej obrany. Väčšina smrtiacich guliek priletela cez obloky. Áno, okno je Achillovou petou domu.
1: Psst, musíš neustále hovoriť. Odrazu budú tu a my budeme úplne nepripravení.
0: No čo sa ich tak bojíš? Sú to ľudia ako my. Jednoducho dozerajú na poriadok.
2: Počula som, že ich vedie mladý Gonda.
3: Kto je to, mamka?
2: Aký si skrachovaný študent.
1: Obsluhoval výťah. Od rána do večera.
0: To je logické.
1: Čo?
0: Výťah nemá okná. U ňoho je záruka, že sa prakticky nikdy nepozeral z okna. Uh-huh. A je s ním aj nehorál. Kurič od centrálneho kúrenia. Ani tam nie dokien. Správne vybratí ľudia.
1: A ja? Ja slúžim v noci, keď je tma a vo dne spím.
0: Bravo. No to ti istotne pripíšu k dobru. No hovorím, že sa nemáš čoho báť.
2: Aspoň zatiahnem záclony. Čo poviete?
1: Zatiahni. A zajtra okná za tento... No, za on dieme Abastafidri. Počujete, dačo?
0: Ostatne, možno bude medzi nimi niektorý vyšší predstaviteľ. A ja mu pri tej príležitosti predložím svoj plán.
3: Aký plán, Ujo Adam?
0: Svoj plán výstavby domov nového typu.
3: Akého nového typu, Ujo Adam?
0: Je to jednoduché. Ako všetky základné objavy, domy by sa odteraz nemali stavať do výšky, ale do hĺbky.
1: Ako?
0: Do zeme. To by raz navždy odstránilo všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z okien. Nikto by neupadol do pokušenia porušiť vyhlášku.
1: Kto vie, možno by to bolo aj lacnejšie. Znížilo by sa nájomné.
3: Nepodusili by sa ľudia.
0: Ale naopak, umelé ovzdušie by malo po celý rok náležitú temperatúru, vlhkosť i zloženie.
3: Ale možno by sa ľudia báli.
0: A to je otázka dvoch, troch generácií. Potom by si zvykli. Deti by už ani nevedeli, že to môže byť aj ináč.
3: A kvety? Nevyhynuli by aj kvety?
2: Kvety by vyhynuli.
1: Nejaký pokrok sa nikdy nedosiahol zadarmo. Všetko chce isté obete. Nepočujete nič? Ako by už boli na našom poschodí.
2: Ježišu Kriste.
0: No len pokoj, pokoj. Sú to ľudia ako my. No ba čo viac, sú to úradné osoby.
4: Dobrý večer.
5: A to ste vy, majster.
3: Andrej, vítaj, kde si bol tak dlho? Čakala som ťa včera po celý deň.
5: Pracoval som.
1: Chceš povedať, braček, že si maloval?
5: No čo iné?
1: Neuveriteľné. O chvíľu budú na piatom poschodí a ty si maluješ.
0: Máte aspoň zatemnené okná, mladý človek?
5: Nemám.
0: No a nie je to ľahkomyselnosť? A nevyzerá to trochu ako... ako demonštrácia?
5: Keby som mal v ateliéri tmu, nevidel by som na farby.
3: A čo si namaľoval, Andrej?
5: Vieš čo, Anna? Okná. Všelijaké okná. Gotické, renesančné, barokové. S výhľadom na zelené kopce, na ultramarínovú oblohu, na pohorie mrakodrapov. Otvorené a zatvorené. Za nimi jarný dážď a snehovú povýchricu. Okná s farbistým oloveným sklom, okná zamrežované, rozbité a dokorán. A v nich ľudia, starenky a milencov a žiačikov a potom kaktusy a klietky s kanárikmi a červeno-bielo-pásikavé periny.
3: Namaľoval si celý náš dom, Andrej.
5: Veľa domov. Domy sú okná, nie? Môžeš byť doma iba, keď sú dookola ľudia. A aj oni sú doma, nie? Okná sú na to, aby si bol doma a nebol sám.
0: Počujete ho?
1: Akože?
0: Je to ale bezohľadnosť prísť na návštevu v tejto chvíli.
2: Prišiel za Annou.
0: Je to bezohľadné predovšetkým k nej. Ak niekoho v tomto dome určite zbalia, je to on.
1: Myslíš, že by sme mohli eventuálne mať nejaké nepríjemnosti?
0: Keby len to. Ako im vôbec vysvetlíme, že je tu? Že sa dôverne stýkame s človekom, ktorý kašle na vyhlášku?
1: Možno, že na ňu ani nekašle. Iba musí mať otvorené okno, ako ty musíš užívať kvapky. Všetko je možné.
0: Ale veď to je tým horšie. To znamená, že je to hlboko v ňom. Že to má v krvi.
2: Nemôžeme mu predsa povedať, aby išiel preč.
0: Zdá sa, že si neuvedomujete vážnosť situácie. Čo chvíľa môžu zaklopať na naše dvere.
2: Anna ho má rada.
0: Tým skôr to pochopí. Nebude predsa chcieť jej nešťastie. Mladý priateľ.
5: Prosím.
0: Ste inteligentný človek, okrem toho umelec. Iste sa budete vedieť vžiť do nášho položenia.
5: Iste. Ale nekrúťte mi prosím gombičku, lebo sa odtrhne.
0: Prebieha prísna kontrola domu. A pokiaľ ide o naše náhľady, nie je tajomstvom, že sa v istých bodoch rozchádzajú.
1: V detailoch. Napríklad pokiaľ ide o tie okná.
3: Čo od neho chcete? Otec, Ujo Adam, prečo mu nedáte pokoj?
5: Viem, čo chcú, Anna. Aby som odišiel.
3: Ale prečo? Celú večnosť si tu nebol.
5: Nechcú sa so mnou kompromitovať. Ja jednoducho nemôžem byť bez svetla.
2: Všetci vás u nás radi vidíme, Andrej.
1: Akože by nie, priateľko, ako syna.
0: Iba musíte pochopiť, že sú situácie... Však o niekoľko sekúnd môžu zabúchať na dvere. My tu, ako je známe, vedieme všetci usporiadaný život podľa vyhlášky a vy...
5: Ale veď tá vyhláška tam dole visí po tme. Nikto ju nemôže čítať. Nestratila dávno platnosť.
0: Ale vyhláška nemôže stratiť platnosť, či je tma alebo svetlo. Všetci sme si vštepili jej obsah. Stala sa tak povediac zložkou našich bytostí.
5: S Bohom, Anna.
3: Kedy zas prídeš?
6: Zajtra. Však prídete zajtra, Andrej.
5: Neviem, akú vyhlášku vyvesia zajtra. Nikto ju neuvidí, ale všetci ju pojmú do svojich srdc. S Bohom.
1: S Bohom, braček, a hlavu hore. Ešte nebolo, aby dáko nebolo.
3: S Bohom, Andrej, a príď!
6: Prečo ste ho vyhnali?
1: Nikto ho nevyhnal, dcérka.
6: Zajtra zasa príde, slúbil to.
0: Nechápeš, aké nebezpečenstvo tu predstavoval? My všetci si tu plníme povinnosti a on...
3: Nenávidím vás. Bože, ako vás nenávidím.
6: To sú oni.
1: Teraz sa nám predsa nemôže nič stať, keď je ten chlapec preč, nie?
0: Anna, osuš si slzy. Ešte si pomyslia, že sú medzi nami nejaké zásadné nezhody.
1: Choď, choď otvoriť, ako by nič.
6: Dobre.
7: Vítajte u nás.
8: Dobrý večer.
5: A dobrý večer.
1: Poďte ďalej, nesadnete si.
0: Môžem vám naliať. Túto fľašu sme odkladali na špeciálnu príležitosť.
9: Sme v službe.
10: Aká tam služba? Ty sme za minútku hotový vec a poznávenie.
1: Samo sebou, prosím. A ja, ako ráčite vedieť, som nočný strážca vo veľkosklade. Vo dne spím a v noci, ako ráčite vedieť, je tma.
10: No, záclony zatiahnuté. Vravil som, vzorná domácnosť.
6: My sme skromná rodina, prosím, pekne.
9: O tom potom. V niektorých bytoch ich majú pekne zatiahnuté, ale pri prvej príležitosti...
0: Niektorých možno, dokonca pravdepodobne, veď poznáme ľudí. Ale my už máme všetko pripravené, aby sme okná zamurovali. Pre mňa je to principiálna otázka. Okná sú vlastne iba trhliny v múroch. Oslabujú ich pevnosť a narúšajú ich plynulosť a jednotu. Sú to architektonické, estetické a technické defekty. No nie je tak.
10: Vidí sa mi, že môžeme ísť.
9: A tá slečna?
6: To je naša dcéra.
9: Dobrý večer, slečna.
6: Dobrý večer.
9: Smiem vedieť, prečo sedíte pri okne?
1: To je náhoda, prosím. Kreslo je jednoducho obrátené v tú stranu. Upratovali sme... Ale pokiaľ ide o našu Annu, je to bohužiaľ jedno, pretože...
9: Prečo sedíte pri okne?
0: No ale to je nedorozumenie. Naša drahá Anna sa vôbec nemôže dívať z okna.
10: Dovoľte, dovoľte. Slečna, radi pozeráte z okna.
6: Áno. Áno, veľmi rada. Celé dni presedím v tomto kresle a hľadím z okna.
11: Anna, čo to pre Boha vravíš?
9: Tak... A poznáte vyhlášku?
0: No pravda, že ju pozná. X krát sme ju tu podrobne rozoberali. Menovite paragraf druhý, v ktorom sa doslova hovorí...
9: Počkať, počkať. Vy sa teda otvorene priznávate, že radi pozeráte z okna?
6: Áno. Na ľudí tam dole, ako sa stretajú na rohu a vodia za ruky. Na strmé strechy a komíny, z ktorých sa dymí. Na ľudí naproti, ako si žijú v kuchyniach a jedálniach.
1: Prepáčte, prosím, ale to nie je možné. Od istého dopravného nešťastia, od zrážky autobusov, je moja dcéra slepá.
0: Ano, možno o tom predložiť lekársky nález. Už niekoľko rokov je úradne nevidomá.
9: Nález, nenález, ak sa priznáva, že porušila vyhlášku.
10: Moment, moment, moment. Slečna, mohli by ste nám povedať, čo práve vidíte?
6: Čo vidím? Ulicu. A uprostred nej sprievod.
9: Aký sprievod?
6: Neviem, asi svadobný. 6 bielých koní ťahá koč a v tom koči sedí mladá žena v bielom závoji a vedľa nej ženich v čiernom a s veľkou bielou rúžou. Necítite, ako tá rúža vonia? Ako sladké biele mlieko.
11: Ona má horúčku. Ráno sme jej namerali 39.
10: A čo ešte vidíte, slečna?
6: Obchodný dom naproti. Vidíte, práve ožili všetky figuriny vo výkladoch. Načesané dámy vo večerných róbach, elegantní páni v jazdeckých nohaviciach a veselých rozhalenkách, dievčence v kvetovaných blúzkach a chlapci v šortkách a plavkách.
9: Fantazíruje. Čo? Alebo je to nejaký trik?
6: A všetci vyšli do ulic. Červenolíci a urastení a usmievaví. A teraz začali spievať. Nepočujete? Všetci spievajú a mávajú farbistými pentľami.
1: Dievčatko moje, spamätaj sa. Všetkých nás dostaneš do nešťastia.
6: Aj oblohu vidím. Najsamprv bola sivá a hustá ako asfalt. Potom začali horieť gaštany dole v parku a od nich sa chytilo nebo. Ako severná žiara. Vidíte? Červená a taká studená. Už prikryla celé mesto. Aké je ticho však. Ako keď padá sneh.
9: Tá si z nás robí bláznou.
1: Slečna, veď sú zatiahnuté záclony.
6: Vidím plnú ulicu. A v ľuďoch sa zažínajú svetielka. Všetci sú ani chodiace lampáše. Každý inej farby. Ako túžia, závidia, ľúbia, trpnú, tešia sa. Zúfajú si, žiarlia. Nevidíte?
9: Človeče, to predsa vôbec nemôže vidieť. To nám nikto neuverí.
5: Zaujímavé.
9: Posledný raz sa vás pýtam, slečna. Porušili ste zákon?
6: Človek nemôže byť bez svetla. Ako steblo trávy, alebo motýľ. Bez okien je človek ako slepý, viete? Preto sa tak rada dívam cez okná do sveta.
2: Áno.
1: Preboha, dievča.
12: Pani, žiadam psychiatrické vyšetrenie, to vysvetlí všetko.
6: Čím sa odlišujú ľudia od zverov? Oknami. Cudzinec za oknom nie je cudzinec, ale sused. Dom bez okien je ako človek bez myslov. Iba brlohy a hrobky nemajú okná. Mŕtvý v truhle netúži po vzduchu a po slnku a po susedovi. Preto tu sedím po celé mesiace a dívam sa z okna. Ako víri prach, ako prší na dážniky, ako sneží na detské kočíky, ako...
9: Tak dosť! To by hádam stačilo.
2: Ale veď ona nevidí!
9: To môže povedať každý.
10: Obávam sa, slečna, že vás musíme požiadať, aby ste šli s nami.
9: No tak, raz, dva. Bude to?
6: Áno, už idem.

0: Čo je toto?
1: Okno v Seville.
0: A toto?
1: Okno u svätého Martina.
0: A toto?
1: Okno na mrakodrape v Chicagu.
0: A toto?
1: Eskimácke okno. A toto okno na našej horárni. A toto na perníkovej chalúbke. A toto je obraz okna, ktoré má človek, keď sa spije pod obraz.
0: Mne je to jasné. Provokatér.
1: Maliar. Môžeme ísť, páni.
2: A viete, že mne sa tu celkom páči. Je to tu akési bohémske, alebo aké. Trochu čiernej kávy by sa nenašlo.
1: Bohužiaľ.
2: Ste celý bledý, majstre. Ubezpečujem vás, že sa nemáte čoho báť. Ja vám poviem úprimne, neverím vám, že ste sa dívali z okna. No? No čo je? Prečo mlčíte?
1: Ale ja som sa díval z okna.
2: Vy umelci musíte byť originálni, stoj čo stoj. No nič, ja viem, že žartujete to.
0: Tebe šime? Nevidíš, že si z nás robí srandu?
2: A ten olej je pekný.
0: Mám rád teplé farby. To je zámok Zelený kameň?
1: Áno, okno rytierskej siene.
2: Aj, vyhláška nehovorí nič proti výtvarnému umeniu, veď by to bol aj nezmysel. Jednoducho, neodporúča dívať sa z okna.
1: Ale v mojom ateliéri je každý pohľad pohľadom z okna.
2: Ó, tak to máte zlý ateliér. Za to napokon nemôžete, musíte dostať nový.
1: Ale v tomto sú všetky ateliéry rovnaké. Alebo máš zatvorené oči, alebo sa dívaš z okna.
2: No, je to taký veľký kúšdrať. Zatvorené oči, keď to raz musí byť.
1: Ale ja nechcem. Nechápete?
2: Aha, vidíte? Toto. Toto ma zaujíma. A prečo vlastne?
1: Pretože sa tak nedá maľovať.
2: Medzi nami dievčatmi, vy by ste sa dívali z okna, aj keby ste nemaľovali.
1: Áno.
2: Pretože je to zakázané.
1: Áno, ja som proti zákazom.
0: No poďme, poďme. Máme ešte dva bloky.
2: Počkaj. Nevykláňajte sa z idúceho vlaku. Po použití spláchnite. Choďte vpravo. Nezabudnite zavrieť kohútik na plyn. Nedávajte deťom britvy a zápalky. Aj to sú zákazy.
1: Ale majú zmysel.
2: A prečo myslíte, že vyhláška o zneužívaní okien nemá zmysel?
1: No, viem, to hovorí mi to zdravý rozum.
2: A skade viete s takou určitosťou, že váš rozum je zdravý?
1: Je zdravý.
2: Veľmi zaujímavé. A čo všetci ostatní? Čo stovky statočných obyvateľov domu, ktorí sa bez hundrania a bez mudrovania podriadili vyhláške? Oni sú všetci šialení, alebo čo?
1: Isté nie. Niektorí sú iba slabí. Boja sa, niektorým je to fúk.
2: V každom prípade sú nejakí chybní. Iba vy ste dokonali a vysoko nad nimi.
1: To som nepovedal.
0: Povedali ste to veľmi jasne. Stačí vás trochu pohľadkať a budete hovoriť ako treba. A ešte to aj podpíšete.
1: Ja nie. Ja nie.

0: dobrá, ktorá zlá, rozhodnete vy. Osobne. Čo?
1: Nie. Nie. O tom rozhodne...
0: Zdravý rozum viem, ale čí? Čí? A čí nie? A prečo?
1: Do čerta. Vyhláška o zákaze vražd má zmysel. Vyhláška o oknách nemá.
0: A ste si tým taký istý? Čo ak vám jej zmysel jednoducho uniká? Čo ak nie ste dosť vzdelaný? Alebo dosť múdry? Alebo dosť informovaný, aby ste to pochopili? Je to také vylúčené?
1: To nie je také vylúčené.
0: No, konečne. Náš dom nestojí na svete sám. Je obklopený inými domami. A Boh vie akými. My v našom dome sa odjakživa poznáme. Je prirodzené, že držíme spolu. Dôverujeme si. Spoliehame sa na seba. Požičiavame si šraubováky a kľúče od sardíniek. Platíme spoločne na vodu a na uhlie. No. My sme našinci. Je to tak?
1: Áno, áno.
0: Áno, áno. A čo viete o ostatných domoch? Akí ľudia tam bývajú? Čo si o nás myslia? A čo proti nám chystajú? A dačo bolo treba urobiť, aby sme im neboli vydaní na milosť a nemilosť? A uprostred týchto nevyhnutných opatrení vy s nimi koketujete. Zneužívate okná. Doslova zrádzate svoj rodný dom.
1: Ale to nie je pravda.
0: Možno o tom ani neviete, ale objektívne zrádzate. Kým ostatní zabarikádovali najmenšie škáry do svetlíkov, kým sa hrdinskí jednotlivci dokonca vzdávajú okuliarov, alebo si dobrovoľne dávajú vypnúť elektrický prúd, kým sa všetci disciplinovane a s nadšením podriaďujú, vy sa vedome, alebo mimovoľne, stávate miestom najslabšieho odporu. Piatou kolónou. Spojencom tamtých. Chceli ste dačo povedať?
1: Už nič.
2: No už teda. Ale vám to trvalo. Pri troške inteligencie sa to dalo sfúknuť za minútku. No, poďme.

0: Kde si bol?
1: Na prízemí. Či náhodou nevyvesili nejakú novú vyhlášku. Stále nič. Čo bude na obed?
0: Rachová polievka a guláš. Joj. Je tu strašne dusno. Nepustíme ventiláciu.
1: Čo ventiláciu? Veď máme vyčerpaný prídel už aj na pozajtre. Kde je Adam?
0: Leží. Bolí ho hlava. Nič si nepočul.
1: Na druhom poschodí zabrali byt akéhosi inžiniera. Niekto ho udal. Toľko je isté, že mal veľmi krásny výhľad rovno do parku.
0: Z parku lieta hmyz. A o tej veci si nepočul nič?
1: Nie. Asi je to rozhodnuté. Všetci sa priznali. Do konca týždňa má byť po všetkom.
0: Myslíš, že sa priznala aj Anna?
1: Hlásili to.
0: Ale ona predsa nevidí.
1: Myslíš?
0: Bože môj, a či to nevieš? O tej nehody z autobusom ostala úplne slepá. Ale dve to vieš, nie?
1: Čo človek vôbec vie?
0: Vrátila sa z nemocnice slepá. A keby aj...
1: Čo keby?
0: Keby aj videla. Anna nie je taká. Nepremrhala by toľký čas pri okne. Nebola zvedavá, ani necudná, ani. Tak som ju nevychovala.
1: Ak sa priznala, tak sa dívala. Slepá, neslepá.

0: Nikdy si poriadne nepoznal svoju dceru.
1: Koho vôbec poznáme? Nepoznáme nikoho.
2: Nemôže tu byť chvíľku ticho. Z najhlbšieho spánku ste ma zobudili.
0: Vravili sme skoro šeptom.
2: Teraz, čo sme sa konečne zbavili okien, je tu celkom iná akustika. Aký ťažký vzduch.
0: Nechce pustiť ventiláciu.
2: To je správne. Množstvo vzduchu je vedecky určené. Z nadbytku čerstvého vzduchu sú iba chrípky a angíny. A poťahovačky. Nemáte toľko vravieť. Vtedy je spotreba vzduchu väčšia.
0: Nemôžem pochopiť, ako sa mohla Anna priznať.
2: A to je predsa jasné. Vedela, že sa jej to priráta k dobru.
0: Ale veď pre Boha živého nevidí.
2: A tým lepšie, nechápeš. Iní sa dívali a zary to zapierajú. Ona sa nedívala a priznáva sa, ako sa slúší a patrí. A to nezabudnú oce.
0: Ale veď Anna klame.
2: O to predsa vôbec nejde. Ide o konečný cieľ. O vyšší zmysel veci. No, ale vám to môžem vysvetľovať.
3: Ja náhodou chápem veľmi dobre. Žijeme ako krti. Ľudí, ktorí mali výhľad na trávnik, berú Boh vie kam. Litre vzduchu nám predpisuje vyhláška. Deti v tomto dome už pomaly nevedia, čo je to kvet, alebo list, alebo vták. Ale ide o vyšší zmysel.
2: Ty sa vysmievaš? Na tvojom mieste by som si to rozmyslel.
3: Bože, chráň. Vravím iba, čo ty vravíš po celý čas.
0: Ale aj ja poznám Anu. Nikdy sa nedívala z okna. Môžem to odprisáhať. Aj keď ešte videla, vedela, čo sa smie a čo nie. Ja som ju vychovala. A teraz vraví veci, ktoré nemôžu byť. No prečo?
2: To máš všetko z toho, že si nikdy hlbšie nepreštudovala vyhlášku. Logika vyhlášok je slovom celkom iná, než logika obyčajných ľudí.
3: To je isté. Obyčajní ľudia sú hlúpi. Spýtujú sa napríklad, prečo sa vlastne nesmieme pozerať z oblokov. Sprostáci.
2: A ty si myslíš, že najprísnejšie tajomstvá možno iba tak vyvesiť na každom rohu? Ľudia nie sú vždy spôsobili pochopiť, čo je ich skutočným záujmom. Mala vyhláška verejne vytrúbiť, že hrozilo nebezpečenstvo? Že by sa dom bol dávno zrútil? Keby sa všetky trhliny a medzery neboli urýchlene zamurovali a zabetonovali?
3: Prečo sa im to nepovedalo? Prečo sa im vôbec všetko nepovie? Oveľa lepšie by to pochopili.
2: Hej, hej. A opýtali by sa, kto vlastne staval tento dom? Kto to tak mizerne vyrátal? A nadávali by na staviteľov. Komu to treba? No, komu by to prospelo?
3: Máš pravdu. Nikomu.
2: No tak. Čo bude na obed?
0: Hrachová polievka a guláš.
2: Už zasa lúšteniny pri mojom žlčníku a paprikovaný guláš s mojimi ľadvinami. Prečo raz neurobíte krúpičnú alebo ryžovú kašu?
0: Anna nemá rada kašičky.
2: Anna tu nie je a tak rýchlo nebude.
0: Ja počkám na Annu. Aj keď sa hrešila. Aj keď sa dopustila všetkých tých strašných vecí. Aj keď pozerala z okna.

0: To si ty, mamka.
1: Áno. Áno, Anna.
0: Bola si tak dlho preč. Kvety si nepriniesla.
1: Celkom som na ne zabudla. Čo si robila po celý čas?
0: Len tak. Dívala som sa z okna.
1: Anna, už zas. Nehovor to. Nedívala si sa. Nemôžeš sa dívať. Bohužiaľ. A okej, nie.
0: Dívala som sa. Videla som ulicu, ako sa ligoce od dažďa. A sprievod.
1: Aký sprievod?
0: Neviem. 6 koní ťahalo voz plný vencov so stuhami. A za nimi išli ľudia celí v čiernom. Išli a čušali. A nebolo im konca.
1: Anna, preživej obola, prestaň. Lebo sa zblázním. Aspoň otcovi o tom nevral. Taký bol šťastný, keď si sa vrátila. Ešte zo spánku kričal. Anna bola nevinná. Nedívala sa.
0: Ale ja som sa dívala. Aha, aj teraz. Práve zase začalo mrholiť.
1: Pečie tam slnko, nepamätám také horúce leto. Bože, bože.
0: To si ty, otec.
2: Ja, dievčatko, ja.
0: Zasa si celý od dymu. A vypil si si.
2: Vypil, akože. Na tvoje zdravie, na tvoj návrat.
0: Striko Adam išiel čítať noviny vo vývesných skriniach?
2: Neviem, ťažkal si nájsť chies. Bral akési pilulky, že pôjde k doktorovi. Čo je na obed?
0: Niečo s rajčinami. A čo si s kapustou?
1: Polievka, fliačky.
2: Všetko, čo má naša Anna rada, tak to má byť. Teraz, keď sa nám Anna vrátila, všetko je konečne v poriadku.
0: Okrem toho strašného počasia. Už sa zasa leje ako z krali. Pozrite, ako nízko je obloha. Hromozvody tam naproti sú do nej pozapichované ako špendlíky do ihelníčka. Aha.
2: Anna, duša moja, prosím ťa, prosím ťa.
3: Dobrý deň vám.
0: Vítaj, Ujo Adam.
3: Máte tu ale poriadne dusno. Prečo nepustíte ventiláciu?
2: Bol by som nerád, keby sme zasa prekročili vyhlášku.
3: Prekročili, prosím ťa. Človek potrebuje svieži vzduch, nie?
4: Adam, dačo sa stalo?
3: Čo sa malo stať?
2: Bolo niečo v novinách?
3: Nič mimoriadne. Jednoducho, hovorím, čo si myslím. Robil som to vždy, nie?
2: Chcem povedať, či sa dačo zmenilo.
3: No a čo sa malo zmeniť? Človek bez sviežeho vzduchu hynie, to je známy vedecký fakt. Ostatne pozri sa na obyvateľov tohto domu. Všetci sú bledí a málokrvní a astenickí. A ja tie následky pociťujem najväčšmi. Vieš, akú zas mám sedimentáciu?
0: Možno je to preto, že nemáme okná.
1: Tikšie, tikšie, Anna, pre Boha živého.
3: No, neviem, či to dievča nemá aj kus pravdy. Dačo sa tu zrejme celkom nedomyslelo.
2: Čo sa nedomyslelo?
3: No tak uvažuj trochu. Človek biologicky vôbec nie je uspôsobený na to, aby žil ako krt. Nemá na to najpotrebnejšie predpoklady. S tým sa malo rátať.
1: No, keby ťa tak počul, Gonda.
3: Gonda? Pobráva sa, že sa má vrátiť do výťahu.
2: Do nášho domu?
3: No a čo? Napokon je to jeho riadne zamestnanie.
1: A kedy si na to všetko prišiel, že nie sme uspôsobení a tak?
3: A to je doložený poznatok, že život bez svetla nie je možný. Ale stačí sa pozorne dívať okolo seba. Už to mi bolo podozrivé, keď Anu odrazu pustili domov.
1: Podozrivé?
3: Áno, znamenalo to, že dačo sa deje. Ja som to ostatne dávno predpovedal. Napokon som vždy ostro odmietal krajnosti. Bol som napríklad zásadne proti tomu chodiť demonstratívne so zatvorenými očami. No to mohlo viesť iba k úrazom a zmetkom. Ja by som nebol dal okná zamurovať, ale iba opatriť solídnymi okenicami, ktoré sa dajú podľa potreby otvoriť alebo zatvoriť. No ale kto sa tu pýta radového nájomníka?
2: A tie účty za elektriku.
3: No.
0: Ujo Adam.
3: Prosím.
0: Ujo Adam, chceš tým povedať, že to celé s tými oknami? Že to bol vlastne strašný omyl?
4: Ale Anna, to Adam vôbec nechce povedať. Iba uvažuje, vieš? Veď keby to všetko bol naozaj omyl, alebo čo? Veď by to znamenalo,
2: že... To by znamenalo, že Annu...
3: Odvliekli a trápili zbytočne, nepochybne. Ale to som prirodzene vôbec nepovedal.
2: Na to by najsampru musela výjsť nová vyhláška.
4: Tak čo si vlastne... povedal.
3: Ste hluchí? Že sa niektoré stránky veci zrejme nedomysleli. Že došlo k určitým nedopatreniam. V susedných domoch sami rozhodovali, kedy chcú mať svetlo a kedy tmu. Kedy si urobiť prívan, alebo zažať všetky lustre. A my...
0: Ujo Adam, ak je tak, už prečo dačo neurobíme?
2: Prosím? A čo by sme mali urobiť, dievčatko?
0: Všetko nejako napraviť, nie? Čo ja viem, napríklad vybúrať okná.
3: No. A ty si myslíš, že je to také jednoduché?
2: Veď my nie sme predsa murári, dievčatko.
4: Ježiš Maria. A čo keby sa Gonda nevrátil do výťahu? Čo keby zajtra zasa prišli a kam si nás...
3: No to sú zložité veci. Ale uvažujme logicky. Predstavme si, že by sme to urobili. Jediný v celom dome.
0: Ale možno by sme neboli jediní. Možno by sa ostatní pridali. Aj tam je dusno, aj tam hynú kvety.
2: Teda fakt. Aj tam sa naplatia za elektriku.
3: A čo keď sa nepridajú? A vôbec? Vezmime to z vyššieho hľadiska. Aký to má zmysel riešiť veci radikálne v jedinom byte, ak v celom velikánskom dome ostanú absolútne nevyriešené? No nebuďme egoisti. Myslíme na pospolitosť. Ako na celok.
0: Vy sa strašne bojíte však.
3: Prosím ťa. Tak aby si vedela, slečna. Keď ste si všetci mysleli, že na príčine sú moje črevné ťažkosti. Ja som celé hodiny trávil na záchode a pozeral som sa tým malým okienkom, ktoré tam zabudli zamurovať. Díval som sa na belasú oblohu a na strechy a na dymiace komíny. Áno. Potreboval som to, aby som mohol dýchať, aby som mohol žiť.
2: Teda ja som sa tiež díval. Každý deň. Ani ja som bez toho nemohol byť. Slzy mi tiekli a ja som len hľadel. Bože môj, aké časy.
4: Ja som sa nedívala. Mne je to vysoko.
0: Ani ja. Ani ja by som sa asi nebola dívala.
2: Čo to vravíš?
0: Že by som sa určite nebola dívala.
3: Ako to myslíš?
0: Ako vravím. Keby som od toho nešťastia náhodou... Keby som náhodou nebola slepá, asi by som sa nebola dívala z okna.
4: Áno, preboha.
0: Nebola by som sa odvážila. Asi by som sa tiež bola bála. Že prestúpim zákaz. Že prídu po mňa, kam si ma odvleču. Že ma prinútia oklamať samu seba a všetkých. Ako dobre, že som slepá. Bože môj, ako dobre, že som slepá. Aké šťastie, že som slepá.

0: hovorím, opatrne s tými tehlami.
1: Keď sa tak drobia, len trochu do nich buchneme, necú odvoje.
0: No tak dávaj pozor a ty ich pekne ukladaj na štvosík.
2: Aj keby si vedela, aké sú ťažké. Pozri, ako som si doškriabala ruky.
0: Vydržať, priatelia, ešte 3 rady a okno je voľné.
2: A na čo tie tehly vlastne ukladáme?
1: To je pravda. Ostatní ich jednoducho zhazujú do svetlíka.
0: To je hlúposť. Tehla je hodnota, tehla je majetok.
1: Ty myslíš, že ju ešte raz môžeme potrebovať?
0: No a prečo by sme zahadzovali, čo raz máme? Ak si druhý myslia...
1: Počkaj, ty si myslíš, že môže prísť deň, keď tie okná zasa bude treba zamurovať?
0: A povedal som dačo také? No, tehly sú majetkoprávne naše. Miesta máme, tak prečo by sme ich neuložili? Menej slov, viacej pohybu.
1: Ale
0: už zasa nejaké ale.
1: Ale už sme uvoľnili skoro celé okno a stále tu nemáme viacej svetla.
2: Naozaj, ani vzduchu. Ako je to?
0: Na to sa musím pozrieť, kde je baterka. Čudné.
2: Čo je?
0: Múr.
1: Aký múr?
0: Pred našimi oknami. Vysoký. Múr. No konca mu nedovidieť.
1: No, naozaj. Kým sme mali zamurované okná, postavili tu akúsi stavbu. Oveľa vyššiu, než je náš dom.
0: No, to je ale neslýchané. No akým právom?
1: A my o ničom nevieme.
0: Budeme pochopiteľne protestovať, musia to zbúrať.
2: Aha, nebude už neskoro.
0: Ale to je zásadná vec. My tu nasadzujeme životy, riskujeme všetko, vlastne proti striktnému zákazu vybúrame obloky, pretože jednoducho nevieme a nechceme žiť po tme a bez sviežeho vzduchu a oni si tu bez nášho povolenia postavia akúsi stavbu chrbtom k našim oknám a zaclonia nám celý svet. Čo je?
2: Myslím, že sa Anna zobudila. Čo jej povieme pre Boha?
3: Čo sa tu robí? Počula som akési údery.
0: Anna, prišla veľká chvíľa. No, rozhodli sme sa neznášať už ďalej nezmyselné príkoria. Žiť, ako nám káže svedomie a zdravý rozum. Vybúrali sme okna.
3: Áno, skutočne múr je preč. To je úžasné. Už zasa vidieť parčík pred domom a obchodný palác naproti. Ľudí na chodníku s kočíkmi a aktovkami, figuríny vo výkladoch a okná tam naproti a v nich domácich pri stole. Ako dobre. Ako dobre.
1: Totiž to, dcerka...
2: Ešte nie sme celkom hotoví, vieš?
1: Áno.
2: Sadni si do fotela.
0: A my to dokončíme s vysúkanými rukávmi. Pokiaľ mi to platnička dovolí. Tak poďme, priatelia.
3: Áno, už cítim svetlo na pokoške. Tam von už vyšlo slnko, nie? A ten vzduch. Muselo v noci trochu sprchnúť, teplý dáždik. Všetko je také svieže a čerstvé.
1: Áno, dievčatko. Nechceš šál, aby si neprechladla.
3: A aké sú oblaky?
2: Oblaky?
3: Sú biele ako pena? Alebo šedivé ako zolova? No, aké sú?
0: No, nejaké. Obloha je jasná a belasá. Ani mráčika nevidieť.
3: Konečne.
2: Bože môj.
1: Kto by to mohol byť?
0: No počkaj, idem ja. Počkaj. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
4: A už v plnej robote, ako vidím.
0: Dobré ráno, totiž to my sme len... Múr akoby v poslednom čase už nebol taký pevný. Potreboval dôkladnú generálku.
4: Takže ho opravujete, ak dobre rozumiem.
1: Áno, prosím. Boli v ňom trhlinky.
2: Ale hneď bude zasa ako predtým. Ba ešte lepší.
4: Tak. Musím podotknúť, že vás nikto nenúti.
0: To si plne uvedomujeme. Vieme, čo je naša povinnosť.
4: Rozumejte, môj milý. Mne osobne to úplne jedno. Nepleťte si ma láskavo s neoralom.
1: Ako prosím?
2: Počuli sme, že sa máte vrátiť k nám.
4: Už som sa vrátil, milá pani, nevidíte?
2: Budete zase pracovať vo výťahu?
4: To nie. Predovšetkým dokončím štúdia. Keby ma od toho nezdržiavali všelijaké povinnosti, ako je napríklad táto.
0: Znamená to, že zasa kontrolujete dom?
4: Niekto musí vykonávať aj tieto práce, prosím, a nie je to nejaký met.
0: No zaiste, zaiste. Dovolíte, aby sme pokračovali v robote? Máme to pekne zorganizované, ona mi nosí tehly, ja ich podávam švagrovi a ten ich ukladá do okna.
4: Hej. A čo keby ste to skúsili naopak?
0: Ako, prosím, naopak?
4: Naopak.
0: Vy by ste nemali nič proti tomu?
4: Ba čo viac. Bolo by to v zmysle najnovších vedeckých objavov. Povedzte, a nebolo vám tu dusno? Nevšimli ste si, že kvety hynú? Že deti sú denglavé a ľudia skôr umierajú? Občania, kam ste dali oči?
0: No, ak nám sľúbite, že o tom nikomu nepoviete...
4: Len si pokojne búrajte okná. Odo mňa sa to nedozvie živá duša, prosím. Ja nie som neoral. Ak chcete, pomôžem vám s tehlami.
3: Bože chrán, oh, Bože chrán, to mi sa...
0: A do toho,
4: tak, tak, tak, tak, ale vrtko veľa, vážený. Ano, mám dojem, že sa vám do toho nejako nechce. Pekne, v troch fázach.
0: Ano.
4: Raz, dva, tri. Raz, ano. Dva, tri. Tak bude to? Alebo nechápete príkaz čias? Ak to okno do 5 minút nebude voľné, s niekým sa o tom energicky pozhováram. Raz, dva, tri.
0: Raz,
4: no tak.
0: Dva, tri.
4: Raz, dva, tri.
0: Tak,
4: tak, tak. A strečná Anna. A čo vy?
3: Priznávam sa, že som svojvoľne porušila vyhlášku o zneužívaní okien. Že som pravidelne sedávala pri obloku a hľadela na ulicu. S plným vedomím, že sa dopúšťam zločinu, že sa vydeľujem zo spoločenstva nášho domu. Cez okno videla som...
4: Tak dosť! Chcete provokovať? To už neplatí.
2: Anna, Anna, pre Boha živého.
1: Nechápeš, dcerka, že sa všetko zmenilo?
0: Ona je ráčite vedieť nevidomá, či sú okná otvorené alebo zatvorené, či je svetlo alebo tma, to je pre ňu úplne fuk, preto nemôže pochopiť veľkosť tejto chvíle.
4: Máte priveľa rečí, panstvo. Treba obnoviť okná. Raz, dva, tri. No. Nečítali ste novú vyhlášku?
0: Akože by nie, prosím. Dnes ráno som si ju preštudoval, viem ju tak rečeno na spameť. No nie len to, ale ráčte vec domyslieť dokonca. Veď my sme sa vlastne dostali do katastrofálnej nevýhody, nie? Akým právom, prosím? A potom, oni sa opaľovali, kývali na seba cez ulicu, sušili na balkónoch bielizeň, hádzali z okien kľúče nočným návštevám, mince muzikantom? A my?
4: No tak, na čo čakáte? Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. No, myslíte si, že mám na starosti iba tento byt? Ešte sa dnes vrátim? Okná nech sú čisté ako zrkadlá, izby vyvetrané, v oblokoch črepníky a klietky s kanárikmi, ani aké okenice, ani aké záclony a podobné tvárstvo. Tak, porúčam sa?
1: Rozumieš tomu?
0: Samo sebou. Vo vyhláške je to všetko čierne na bielom, paragraf druhý, tak aké mudrovanie.
1: A čo, čo ak je to iba taký chyták?
2: Chyták?
1: No povedia, otvorte okná, ty ich otvoríš a možno iba chcú, aby sme vyložili karty.
0: Ty slovom nechápeš, že tu ide o definitívne víťazstvo novej myšlienky? Otvorené okná. No domysli to dokonca. Aké možnosti nám to dáva? Zdravotnícke, spoločenské, vojenské, filozofické.
2: A čo ten múr?
0: Aký múr?
1: Čo máme pred oknami?
0: To je epizóda, uvidíte. Aj o ňom vyjde vyhláška v najbližších hodinách. Som o tom presvedčený.
3: Mama, otec.
1: Čo je, dievčatko moje?
3: Prečo je tu stále tak dusno?
0: To sa ti len zdá, Anna. Objektívne je tu už báječný vzduch. Okná sú dokorán, všetko zlé už máme za sebou a neostalo potom ani stopy. Stačilo trochu smelosti, trochu odvahy riskovať a priložiť ruky k dielu. To je všetko.
2: Bože môj.
1: Nebude to
0: neorál?
1: Preboha živého. Ten bude chcieť zasa opak.
2: Nepustíte ho dnu.
0: A nezmysel, vyhláška platí aj preň ho.
2: Len aby nám neprebúral ešte zo pár dier do stien. Aj tak už fúka. Neotvárajte, nie sme doma. Anna, čo to robíš?
3: Idem otvoriť.
5: Dobrý deň, Anna.
3: Vrátil si sa.
4: Vrátil.
3: Tak som ťa čakala. Poď, poď ďalej.
2: Andrej.
1: Vítaj, priateľko, vítaj.
0: A náš majster, už sme sa pýtali, kde ste tak dlho.
3: Nevšímaj si ich. Poď sem, sadni si. Ustal si.
4: Veľmi.
3: Bol si už v ateliéri?
4: Bol som na streche. Už tam nejakého ateliéru nie je. Je tam akási dielňa. Na kefy a metly.
3: A kde budeš maľovať?
4: Už nebudem maľovať.
3: Ako to, Andrej?
4: Oslepol som, Anna. Počkaj, počkaj, nie tak ako ty. Jasne vidím okolo seba izbu. Tehly. Tvojich rodičov a ujca.
3: Tak budeš maľovať, ak nie dnes, už zajtra.
4: Nebudem. Nevidím farby, všetko je šedivé. Nevidím tvary, všetko splýva. Všetko je ľahostajné.
3: To nie je možné.
4: Je to tak, Anna. Všetko mi je fuk.
3: Ale čo budeš robiť?
4: Neviem, aj to je mi fuk.
0: Nechcem rušiť rozhovor, ale rád by som podotkol, že ľudstvo potrebuje napríklad aj kefy, aj metly.
4: Zaiste.
0: No tým nechcem zaiste povedať, že nepotrebuje, povedzme, maľby. Dokonca v značnej miere. Preto nie je príčiny, prečo by ste sa nevrátili k maľovaniu. Je to za určitých podmienok veľmi užitočná činnosť. A čo vám stojí v ceste?
4: Nevidím.
0: Ale prečo by ste nevideli? Zakazuje vám to niekto? Všade je plno svetla, okná sú do korán. Môžete sa z nich vynadívať do síta, môžete sa z nich dokonca vykloniť, môžete z nich púšťať mydlové bublinky, robiť prasiatka zrkadielkom, kývať susedom na dobrú noc. Či nechápete, aký je to obrovský úspech? Nemali by ste k základným vymoženostiam pristupovať s takou skepsou.
4: Ale ja nevidím, mám vlčiu tmu. Nevidím nič, čo by ma nutilo maľovať.
2: Možno ste iba hladní, nie? Zajete si a všetko bude zase dobre. Chcete palaciniek?
1: Alebo ak máte nejaké materiálne starosti, za istých okolností by sa, hádam, dalo.
3: Ale on nevidí, nerozumiete? Nevidí ohnivú krajinu. Vidí púšť. Nevidí zmysel. Ale vy to nikdy nepochopíte.
0: No, neviem, prečo by sme nechápali. Aj my sme mysliaci ľudia.
4: Tak prečo ste potom zamurovali okná? Prečo ste poslúchli nezmyselnú vyhlášku? Prečo ste žili ani myši, keď ste všetko chápali?
0: Pomalšie, pomalšie, mladý človek. Také jednoduché to zas nebolo. Z dnešného hľadiska je tam tá vyhláška možno nezmyselná. Ale vtedy, ak to chcete počuť, vtedy bola správna a potrebná.
4: Správna?
0: A potrebná. Uvažujte logicky, mladý človek. Mali sme 1000 dobrých príčin zamurovať okná. Napríklad. Blížila sa krutá zima. V okolitých domoch dostávali ľudia chrípku hromadne, u nás iba výnimočne. Jedine my sme urobili dôsledné a radikálne opatrenia proti vírusom. Teraz sa blíži leto. Situácia je teda úplne opačná. No pokúste sa veci domyslieť. Ukazuje sa napríklad, že ideálny dom by bol taký, v ktorom by sa všetky steny dali odsunúť alebo navinúť ako rolety. No nech príde čerstvý vzduch, ultrafialové lúče, áno, kyslík a ozón. No, úplne stačí kostra domu. Skúsenosť ukazuje, že pri katastrofách sa aj tak všetko ostatné zrúti. Treba sa riadiť najnovším stavom vedy a všetko bude v poriadku. A vy nechcete maľovať.
4: Chcem. Nemôžem.
3: Andrej.
4: Prosím, Anna.
3: Andrej, neostávaj tu, choď preč.
2: Ale Anna, ty ho vyháňaš.
0: Za to, že má iný náhľad než my? No to predsa nie je príčina. Ešte existuje nejaká demokratická diskusia, nie?
3: Andrej, choď preč, prosím ťa, nepočúvaj ich. Odpočin si, ak nemôžeš maľovať, rob dačo iné, len tu neostávaj.
5: Áno. Možno sa prihlásim hore v dielni. Budem viazať metly a kefy, iste sa to naučím. Veď to vedia aj slepci.
3: Choď. Choď. S Bohom, Andrej.
5: S Bohom, Anna.
0: Nie. Sú nenapraviteľní.
4: Prečo si ho poslala preč?
3: Kvôli vírusom. Kvôli vírusom.
0: Nie. Im neulahodíš. Zavrieš okná, sú proti. Otvoríš ich, zasa sú proti. Nesúhlasíš s nimi, stavajú sa na zadné. A súhlasíš, zasa je len zle. To sa nemôže dobre skončiť. Nazdávate sa, že nevidím, čo sa v tomto dome deje? Na prízemí je odpadkov pokolená, len preto, že je tam tabuľka zákaz zahadzovať odpadky. Všetci chodia vľavo, len preto, že je tam nápis chodte vpravo. Všetky kohútiky ostávajú otvorené, všetky žiarovky svietia, výťah je v jednom kuse pokazený, všetci otvárajú dvere medzi poschodiami, tlačia nesprávne gombičky, nastupujú po šiestich. Na ulici prechádzajú na červenú, fajčia pri benzínových staniciach, do autobusov naskakujú v plnej jazde. Prečo, prečo, prečo to robia, keď je to raz zakázané?
4: No povedzte, vy počúvate ma vôbec?
1: Ja neviem, ale mne je ako si zima.
2: Je tu strašný prievan.
1: Kto vie, či sme nemali okná nechať radšej zamurované? Veci majú ostať tak, ako boli. Keď niečím pohneš, vždy je to len horšie.
2: Ale či si môžeme dovoliť urobiť dačo iné ako všetci ostatní?
0: To sú zbytočné otázky. Človek sa nemá obzerať ani napravo, ani naľavo. Má ísť, aby som tak povedal, za hlasom svojho srdca, má dôverovať vlastnému mozgu. Tak nemôže zablúdiť. Môže sa podívať sám sebe do očí a to je hlavné.
2: Vidí sa mi, že Anna
4: omdlela, zaspala.
3: Nespím.
2: Si ustatá o to rozčúlenia všetkého. Nechceš si ľahnúť?
3: Nie, premýšľam.
1: O čom, dceruška?
3: Čo všetko vás ešte čaká?
0: No, za čo?
3: Všetko. Nechápete? Všetko sa ešte len budete musieť naučiť. Ako sa pohybovať. Ako čítať slepecké písmo. Ako rozoznať najjemnejšie zvuky. Ruky budete musieť držať pred sebou. Nie veľmi. Len trochu. Aby ste sa nepoudierali o nábytok. Kroky robiť menšie. A hlavne pohybovať sa ticho. Aby ste stále všetko počuli.
0: A čo je s ňou? Zbláznila sa.
3: Tá tma. Vás spočiatku bude trochu desiť. Ale zvyknete si. Dokonca sa s ňou spriatelíte. A po istom čase začnú sa vám v nej vynárať veci a ľudia.
1: Dievčatko, spamätaj sa.
3: To je najdôležitejšie. Vidím ľudí v galošiach s dážnikmi. Vidím deti v pásikových tričkách. Ako sa hrajú kolokolo mlynské.
2: Anna, preboha.
3: Onedlho sa naučite počuť, čo iní nepočujú. Začujete kroky ďaleko na chodbe a budete vedieť, že je to Andrej. Uvidíte ho. Skoro ho uvidíte. Aj jeho obrazy uvidíte. Aj jeho sny. Nebojte sa. Nie je to také zlé, ako vám to spočiatku prichodí. Nie je to vôbec zlé. Uvidíte. Uvidíte.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karvaša Absolutný zákaz. Účinkovali Božidara Turzonovová, Peter Mikulík, Jozef Kroner, Hanna Meličková, Gustáv Valach, Ivan Rajniak a Dušan Blaškovič. Hudba Stanislav Bachleda. Zvuk Julius Lavo a Helena Lovásová. Dramaturgia Ján Vdoviak. Réžia Tibor Rakovský. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
10: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
11: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
12: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
13: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
14: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
15: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
16: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
17: Co je nového?
18: Právě říkali,
17: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
18: 400 stop říkají.
19: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
2: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká? Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazzový klub. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme mať tradične dvoch hostí, ale najprv si vypočujeme ukážku, kde obaja hrajú.

0: Dohrala nám skladba Madhouse od rovnomenej zostavy a práve dvaja protagonisti tohto zoskupenia sedia dnes so mnou v štúdiu. Matúš Jakabčíc, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Juraj Griglák.
2: Ahoj.
0: Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Priznám sa, ako vždy som si nepripravil ani jednu otázku, ale začnem takým klišé. Kedy ste sa vy dvaja prvýkrát stretli? Pamätáte si to?
1: To by som veľmi rád vedel.
0: Mohli by sme ísť do ústavu pamäti národa, možno.
1: Rok si pamätám. 83.
3: Môže byť.
1: Alebo 4.
0: Tak v tom roku som sa narodil napríklad. Takže...
3: Ty si nome iná generácia.

0: Aj s Martinom Valihorom trio.
1: Trio.
0: Áno. Sme odohrali zo pár koncertov, festivalov vtedy a urobili sme takúto nahrávku v Trnave v štúdiu. Ja. A to bola taká rýchla nahrávka. Vlastne.
1: Ale hrávali ste aj predtým spolu v rôznych iných zostavách.
2: No, jasné.
1: Pamätáte si prvú zostavu?
2: Prvá zostava, no, to bolo také, vlastne tam som bol prizvatý ako basista, lebo Maťo mal takú kapelu s Janom Štubňakom, klaviristom a s Varšáni.
0: Juraj Varšáni vtedy hrával na bicie.
1: Ste cvičili?
2: Neviem, už nie.
0: Neviem o ňom už.
1: Ale Jana Štubňaka poznáme a hrávame teraz hlavne s jeho synom, s Maťom Štubňakom.
0: Áno.
2: Tak vy ste však porozprávali, jak to bol.
0: Mal som takú pôdcovi starú Renaultku 16, pamätáš si takú oranžovú?
2: Hrdzavú.
0: Som jedného dňa prešiel cez mláku a že čo to je? Som mal nohy vo vode. A to čo, toto je veľmi podstatná informácia.
1: Ale vtedy tie Renaulty, tak to bolo niečo.
0: No, ale my sme vlastne cvičívali, no môžem to povedať, že sme cvičívali vlastne vo Vuse, lebo tam bol Juraj Varšáni na vojne a tam sme chodili ako hrávať. A potom neskôr sme pokračovali v spolupráci v rôznych iných ďalších zoskupeniach. Asi to najdôležitejšie zoskupenie, ktoré za tým prišlo, ktoré sme mali s Ďurom, to bolo Stop Time. To bol vlastne kvintet s Jurajom Bartošom, s Richardom Šarkezim, Oldom Petrašom a my dvaja. No a predtým sme ešte odohrali také rôzne koncerty aj v kvartete ešte s Janom Štubňakom.
2: No a ešte rôzne bubeníci sa tam
0: stredali. A rôzne bubeníci tam stredali. Tomáš Krnač, Jano Fabrický, Peter Sapu neskôr.
2: No, tom, aj Ciro
0: Zeleniak. Ale to prvé bolo ešte, boli také rôzne festivaly vtedy, ako Gitariáda, Blues na Dunaji a takéto. Dnes to už neexistuje, ale to vtedy mnohé z nich robil Agnes Snopko a to boli, vtedy bola iná doba, lebo to bolo ešte pred revolúciou a to boli také zároveň aj také, akože nie že undergroundové, ale také kvázi, by som to povedal, že mierne odbojné vlastne festivaly. Vtedy ľudia nemali možnosť, tak ako dnes, že je spústa koncertov, ten svet bol úplne iný vtedy. A tých príležitostí takýchto nebolo veľa, ak nejaká bola, tak sme sa snažili ju využiť. Vlastne dostávali sme pozvanie na tieto akcie. To boli naše začiatky spolu. Pre mňa to boli profesionálne začiatky vlastne, v podstate. Pre Ďura v podstate takmer tiež. No, niečo, ja chcete, kedy si začal?
2: Ja som končil konzervatórium v 84. No a potom som išiel na Vysokú školu muzických umení. To bolo asi 87. No.
0: Si končil 87?
2: 87 ne? Som začal.
0: Začal?
2: VŠMu.
0: Aha,
2: a tak. Končil som 91.
0: Aha.
2: A od 91 som vo Filharmonii.
1: No ale kapely si hrával predtým.
2: No jasne, to už počas konzervatória.
1: Ty si otvoril, Matúš, jednu veľmi zaujímavú tému, lebo včera sme si zrovna volali s Eugenom Vyzvarim a keďže teraz je kopec kultúrno-spoločenských, geopolitických tém aj medzi nami, muzikantami, obyčajnými ľuďmi, tak sme sa vlastne bavili, že vlastne pred tým 89., kedy ja som bol dieťa, bola pre dobrých hudobníkov hudba v podstate celkom lukratívna záležitosť, že dalo sa zarábať, že kapely chodili von do zahraničia hrávať, ale čo Eugen povedal, že čo bolo nepredstaviteľné, že mať ten komfort a ten luxus mať tu na tej kapely, čo máte dnes, my sa k tomu dostaneme aj s akými hudobníkmi hrávate teraz, a že vlastne že cestovať s tou svojou hudbou, s tou autorskou a volať si sem nejakých špičkových amerických hráčov, to bolo asi nereálne.
0: No to je to, čo som povedal, že ten život bol úplne iný vtedy, ako je dnes. A to sa premietalo aj do tejto sféry, ale netýkalo sa to len umenia. Vlastne život v celej spoločnosti bol úplne iný. Mladí ľudia si to dnes ani nevedia predstaviť, tí, čo to nezažili, že jak ten svet vtedy vyzeral. Pre nás bolo niečo nepredstaviteľné, že by tu došiel. Boli také svetielka, ako príklad uvedem jazzové dni. Že na jazzové dni došiel Herbie Hancock napríklad, no tak to bolo akože, to boli udalosti, že raz za rok došli nejakí význační prvotriední hráči a my sme

0: prosto boli úplne hotoví z toho. Dnes je to tak, že dnes poprvé môžeme vycestovať kdekoľvek, keď kto chce, môže vidieť kvalitnú hudbu nielen doma, ale aj v zahraničí. Predtým to nešlo.
1: Stačí ísť do Viedne, čo vtedy tiež asi nebolo ľahké. Mám tu dve nahrávky ešte z tejto prahistorickej doby. Ako malé deti. To je skladba, ktorú si vybral ty?
0: Ja som ju vybral, že by bolo vhodné ju tu pustiť, pretože to bola prvá skladba, ktorú sme vôbec my nahrali ešte ako kvartet s Janom Štubňákom a s Oldom Petrašom ešte v starom rozhlase na takzvanom, vtedy sa to volalo Leninovo námestie, dnes Jakubovo námestie. A potom neskôr sme ju samozrejme zaradili, keď sme nahrávali LP Stop Time, ktorá vyšla aj v reedícii v opuse spolu s takým CD-čkom, to bolo ako dvoj CD, jedno je Stop Time a druhé Gabriel Lenáš a Matúš Jakabčík z Klarisiek koncert, tak bola to prvá skladba ako malé deti, ktorú sme nahrali a bol to taký akože
2: hit.
0: Hit v podstate vtedy, no. Je to sranda, že vlastne roky potom neskôr my to študenti na konzervatóriu, lebo ja som vlastne 17 rokov tam učil, tiež je to už dávnejšie.
1: A ja som tak, študent.
0: No a ty si vlastne tam chodil. Tak vlastne mi študenti hovorili, že to počúvávali vtedy. No. To bolo také.
1: To je super. A mám tu ešte jednu nahrávku z roku 1987, ktorú som vytiahol z archívu. Kapela Madre.
2: To nie. 87 to ešte nebolo.
1: Ešte nebolo.
2: To bolo v 93. Madre.
1: Ale 94. Tak to musím zavolať k nám.
0: Ty máš, Ďuro, dobrú pamäť.
1: Že, a budeme počúvať skladbu Flažolet.
2: Tak že, ani to nesedí.
1: Ani to nesedí. Tak toto máme v archíve, že 1987
0: má veľa skladba Flažolet. A toto vymažme, toto nech tam nie.
1: A čo to je?
2: Dobre, to by som rád počul, že čo to je vôbec.
0: Vieš, čo to je? Paráda, ktorú sme nahrali.
2: Mysterio Vlavo?
0: Áno. No buď to, alebo tá druhá. Už teraz neviem. Mm-hmm. Taká basová. Čo sme nahrali aj trio na Madhouse, čo sme nahrali. Ale toto je iné.
2: Aha,
0: to
2: Silence.
0: Silence. Áno.
1: Vypočujeme si aj jednu skladbu, kde hrá Juraj Griglák. Je to cover skladby Three Deuces od Markusa Millera. Je to jedna skladba, ktorú aj my spolu hrávame a máme ju veľmi rád. A ja som na nahrávke identifikoval Gaba Jonáša a Rada Tarišku. A je možné, že tam hrá Martin na bicích Valihora. Budeme počúvať. Budeme počúvať a zistíme. Počúvame dve skladby Ako malé deti a Three Deuces.

0: Dopočúvali sme ukážky, ktoré som našiel jednak v archíve a ktoré priniesol aj Matúš Jakabčík, ktorý je dnešným hosťom, a takisto Juraj Griglák. Počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Budeme počúvať ďalšiu hudbu a týka sa samozrejme mojich dvoch hostí. Matúš, ako si povedal, že tvoji študenti počúvali tvoju tvorbu a počúvali tvoju staršiu tvorbu. Ja keď som bol na konzervatóriu, tak medzi nami letelo CDčko tvojho Tenteta. Ako vznikol tvoj Tentet? To vyšlo v 95. zhruba. To sú 90. roky.
1: Sedelo by to, lebo ja keď som došiel z Ameriky, tak to bol 95. jeseň. Áno, takto. Na jeseň v 95. som došiel domov a na jazzových dňoch sme hrali. A toto je nahrávka, myslím, že z jazzových dní. A ja som mal tú ambíciu, lebo keďže som sa venoval na Berkeley do veľkej miery kompozícii a aranžovaniu, tak som chcel nejakým spôsobom zužitkovať tie svoju záľubu. Tak som si povedal, že Big Band dokopy nedám, takže dám dokopy 10-člené zoskupenie so 6 dýchovými nástrojmi. A dostal som tu možnosť účinkovať na jazzových dňoch v 95. roku a toto je tá nahrávka stade.
0: To je počúvať nahrávku z toho a ty si mal už vtedy československú zostavu.
1: Áno, to bola československá zostava.
0: A Cyril Zeleniak hral na bicí?
1: Cyril, Ďuro Griglák hral kontrabas,
0: to
1: Gabo Jonáš.
0: Tento Ďuro Griglák, ktorý tu sedí.
1: No, iného Ďura Grigláka.
0: Toto je taký človek, ten Ďuro, že ja som si vlastne uvedomil, že na väčšine mojich albumov hrať Ďuro basu.
1: No, vidíš.
0: A keď takto pôjdeme človeka po človeku v slovenskom jazze, tak zistíme, že ten Ďuro je na desiatkách, ak nie stovkách albumoch. Pamätáš si to nahrávanie?
2: Myslím, že to bol 97. rok.
1: No takto, keď sme nahrávali to... v televízii, áno, keď sme nahrávali CDčko, áno, ale na jazzových dňoch sme hrali v 95.
2: Predtým,
0: a Dychy hral?
1: V 97. sme nahrávali CDčko, keď došiel Greg Hopkins ako host, vlastne, môj pedagog z Berkeley. Ale v 95. sme hrali len my, akože bez hostia, na jazzových dňoch. A tam hrali Ďuro Bartoš, Jano Lehocký, ešte trúbku, Markus Ekl bral trombón basový, hral tam
0: Štepán, tam nehral.
1: Štepán Markovič tam hral určite, Pavel Pivarčík hral baritón, rozmýšľam, že kto tam hral altku. Sean Lesher tam hral altku, taký môj bývalý spolužiak z Berkeley, ktorý jeden čas tu žil, Američan. A či to boli Dychy, a teda to som už hovoril, Gabo Jonáš, Juraj Griglák, Ciro Zeleniak a ja.
0: Gabo Jonáš je ďalší hudobník, ktorý je asi pre všetkých slovenských jazzových hudobníkov veľmi zásadným spoluhráčom. Obidvaja máte s ním odohraté kvantum. Pre mňa to bol tiež jeden z mentorov a ľudí, čo som mal prvé také zásadné kvarteto, tak si tam bol ty, samozrejme Juraj, a bol tam Gabo a bol tam Iško. A myslím si, že Gabo stojí za zmienku, aby ste aj o ňom niečo povedali, že ak ste ho stretli, ak ste ho vnímali, lebo on je zase od vás, tak jak vy ste odo mňa, o poriadnu generáciu starší, tak on je od vás. Tak on bol asi taký pionier moderného jazzu na Slovensku.
1: Tak, ak môžem, Gabo je moja obľúbená téma. Gabo bol fenomenálny talent, je. Gabo je enormný talent. Taký talent sa narodí raz za veľmi, veľmi dlhú dobu na takom území, ako je Slovensko. A on kedysi dávno, teda ešte za socializmu, niekedy snáď začiatkom 70. rokov emigroval do Ameriky. Následne sa vrátil a zobrali mu pas, nemohol nikam cestovať a potom si to nejak vybavili, čiže začal tu hrávať. A ja, keď som bol ako mladý chlapec, ešte som len začínal s hudbou, tak ja som chodieval na jeho koncerty. A vždycky ma fascinovalo, lebo on pre mňa priniesol ten, ako keby ten americký spôsob hrania vlastne tých bežných jazzových skladieb, ktoré takzvaných štandardov, napríklad, ktoré sme všetci poznali. Takže ja som ho obdivoval, ešte ani sme sa nepoznali, som chodil na jeho koncerty. No a potom neskôr si pamätám, že moje prvé stretnutie s Gabom bolo, keď sme hrali spolu také, že výchovné koncerty nejaké. A tam bolo viac ľudí, už neviem presne, kto všetko tam bol, a pre mňa ten Gabo tak akože vyčneva z toho, že sme sa stretli tak, že sme sa dohodli, že on príde ku mne a že si tak akože nejak povolíme o hudbe alebo tak. No a to bolo, tam boli moje... Ja sa rozhovorím a vy to postriate potom. To si doteraz pamätám, že ja som Gabovi niečo pustil, treba som mu pustil koncert Michaela Breckera z jazzových dní, kde Brecker zahral napríklad nejakú šíleného háda, šílenú frázu cez 3 oktávy, akože Gabo skočil ku klavíru a v zlomku sekundy zahral presne to isté. Calderazu zahral nejaké strašné klastre, proste za sebou Gabo skočil ku klavíru a to isté hral presne. A vtedy akože ja som tak ako, lebo ja som vedel o ňom, že išli chýry, že je mimoriadne nadaný a tak ďalej, to všetko, ale toto je niečo, čo nemá každý. To si priznajme otvorene, že nikto z nás toto do takejto miery takéto nadanie nemá. A to bol, a teraz dobre, skrátim to, aby to nebolo dlhé, čiže to bol taký začiatok a vtedy som si uvedomil, že Gabo je niečo fakt v tej, a najmä v tej dobe, lebo treba si uvedomiť, že to bolo fakt, to boli to bol 80. roky, koniec 80. rokov, o ktorých sa bavíme teraz, ešte pred revolúciou, a hlavne v tej dobe to bolo naozaj niečo výnimočné. A potom neskôr sme mali tú možnosť viackrát, či už Ďuro, alebo ja s Gabom spolupracovať, účinkovať. Vždy sme sa, ja si myslím, že hovoríme aj za Ďura, vždy sme sa od neho niečo naučili. Vždy. Ako s Gabom, keď som kedykoľvek hral, alebo som sa len rozprával o hudbe, alebo spolu sme počúvali hudbu, tak vždy som sa od neho niečo naučil. Čiže pre mňa bolo také prirodzené, že keď som sa vlastne vrátil zo svojich štúdií v Amerike, tak prvý, kto ma napadol, že kto by ten za tým klavírom mal sedieť, tak to bol vlastne Gabo. Takto vlastne sa tá spolupráca prehlbila. My sme ešte predtým, ako som išiel do Ameriky, sme nahrali spolu nejaké CDčka aj v triu, aj v duu vlastne. No a potom neskôr, a samozrejme potom neskôr začali rásť noví hudobníci. Tá nová generácia, veľmi silná generácia hudobníkov prišla, hudobníci, ktorí sa narodili niekedy v druhej polovici 70. rokov. Hej. A potom neskôr, a dnes je to tá situácia taká, že vlastne my už sme v podstate seniori, dá sa povedať, aj a Gabo teda samozrejme tiež, a vlastne je tu veľmi silná generácia mladých skvelých hudobníkov, ktorí vlastne tú celkovú úroveň slovenského jazzu pozdvihli na veľmi vysokú úroveň vlastne.
0: Ďuro, ty o Gabovi, čo by si povedal?
2: No, ja zoznámil s Gabom Pálo Kozma, bubeník, a my sme, on založil takú kapelu Esprit, a to bolo v 83. My sme hrali na jazzových dňoch a spolu s Dušanom Húšťavom, s Gabom Jonášom, taký kvartet. Takže tam som prvýkrát stretol Gaba. Potom taká intenzívna spolupráca s Gabom bola ešte taká kapela Hot House. To bolo, myslím, že koncom 90. rokov. To bolo s Ďurím Bartošom a vlastne nie, to som si pomýlil. Tam bol Ondro
1: Krajňák. Nie, tam nehral buď Ondro Krajňák, alebo Miky Škuta tam.
2: Ondro Krajňák. Takže vlastne to bolo, druhá intenzívna bola s tebou vlastne.
0: 2011 a ďalej.
2: Hej, no. A ja ešte, no, mal som od neho kufor na basgitaru, mi predal. Čiže v 83.
1: Za dobrú cenu?
2: No, dosť draho.
0: Mňa na Gabovi fascinovalo, keď som ho vždy dal do nejakej diskomfortnej zóny, a ja som mu to veľmi rád robil, a ja som aj našiel v archíve nahrávky, kde hral na Hammond orgáne, veľmi veľa nahral na Fender piane, a ja som ho tiež veľmi rád využíval aj na nahrávkach na oboch nástrojoch, a tie jeho hudobné danosti boli naozaj výnimočné, lebo posluchači určite počuli o absolútnom sluchu, čo je vlastne vlastnosť pamäti, že človek si pamätá výšku tónov, ale tam mu nezaručuje hudobný vkus, a takisto môže mať niekto absolútny sluch a nemusí mať až také iné hudobné vlohy, ako je rytmus a celkovo to hudobné cítenie. Počúvali sme už Gaba Jonáša s tebou, Juraj, skladbu Three Deuces, a máme tu ešte dve nahrávky, spomínaný Tented Matúša Jakabčíca. tam mám...
1: To bude z jazzových dní 1995?
0: Áno, to je tá nahrávka, o ktorej sme hovorili. A budeme počúvať aj duo, ktoré si spomínal, ty s Gabom.
1: To je z roku 92.
0: A skladba...
1: To je koncert, ktorý bol v Klariskách. Už vtedy sa v Klariskách hrala.
0: A skladba má názov Valčík pre Aťku. Počúvame Matúš Jakabčík Stentet a duo Jakabčík Jonáš.

0: Počúvali sme dve nahrávky, obe z albumov, respektíve z albuma zo živého koncertu Matúša Jakabčica. Mám tu dve nahrávky, kde hrajú obidvaja moji dnešní hostia a jedna je s kapelou B Connection. Tam spieval Berco Balok a tam sa vystriedalo veľmi veľa hudobníkov, pokiaľ si pamätám.
1: Až tak veľa nie, lebo tá základná zostava bolo Peter Preložník na klávesi, Oldo Petraž na bicie, Berco Balok a teda my dvaja s Ďurom a mali sme vždycky dychy a na tej nahrávke je Juraj Bartoš a Štepan Markovič. A k tejto skladbe vieme povedať s Ďurom to, že vlastne to je spoločná skladba Juraja Griglaka, Berca Baloga a moja, lebo vznikla v autobuse počas cesty presunu na koncert.
0: A spolu ste ju napísali v autobuse?
1: Áno.
0: Že ste si hrali? Toto ma veľmi zaujíma, že ako tvoríte, že ako vznikne spoločná tvorba v autobuse?
1: Spoločná tvorba v autobuse vznikne tak, že nemáme čo robiť.
0: Že nemáme čo piť?
1: Sme si zahrali v autobuse.
2: Vybalili sme nástroje.
0: A kapela B Connection teda bola Bercová kapela? On bol...
1: To bola taká spoločná. Nás všetkých vlastne. To nemalo nejakého vedúceho.
0: Bo ja si ešte pamätám, že ste koncertne fungovali koncom 90-tych, začiatkom 2000-tych?
1: Áno, je to pravda, lebo vlastne ten album vznikol tuším 2000, tak okolo roku 2000 alebo 2001.
0: Hej, ja som preto aj povedal, že mne sa zdalo, že sa tam striedali hudobníci. Viem, že ste mali nejaké turné, kde hral aj Janko Lehocký?
1: No, takto. Janko Lehocký bol ako záskok za Ďura raz, keď sme hrali v Kodani na nejakom festivale a Ďuro nemohol. Takže niekedy sa stalo takéto. Ale
0: Luboš nespolupracoval?
1: Luboš tam nehral ešte vtedy. Luboš ešte vtedy v podstate moc až tak nepôsobil.
0: Lebo on sa mi veľmi spája s Bercom Balogom, aj mu robil album. To je iný projekt a preto som nevedel vlastne, že B Connection. Ešte som nebol na scéne a vlastne naživo som vás nepočul.
1: Áno.
0: No. Ale máme nahrávky a mám tu ešte jednu nahrávku kvarteta.
1: To je z roku tiež nejakých 2000 zhruba, alebo tak 2001.
0: A tam si hral s Ďurom?
1: Ďuro, Rado, Tariška a Majo Ševčík.
0: Čiže také mainstreamovejšie?
1: Nahrávali sme to tu v rozhlase. Sú to ako vlastné skladby. V tom kvartete to sú vlastne moje skladby a v tom B Connection boli, no väčšinou moje vlastne. A to B Connection bola skôr prearanžovaná hudba. Akože kvázi, ja neviem, tak fusion pop, alebo ja neviem, ak by som to povedal, funky. A kvartet je viac improvizovaný. Samozrejme sú tam témy, ale...
0: Tak budeme počúvať skladby Shoe 13 a Homecoming.

0: Počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Mojimi hostiami sú Matúš Jakabčík a Juraj Griglák a počúvame ich spoločnú tvorbu, jednotlivú tvorbu a zistil som, že aj na nahrávkach, o ktorých som nevypátral viac informácií, aj tam hrajú spolu. Ale teraz prejdeme k tvorbe Juraja Grigláka a pôjdeme od konca. Rok 2023, minulý rok, mal si koncertu v rozhlase s Pudži Bellom opätovne. To je veľmi dlhá spolupráca už.
1: No, to je od roku 2012 táto spolupráca.
0: 2012.
1: No.
0: No, tak to už je viac ako... To je 12 rokov. Ty si mal také dve silné zostavy. Okrem toho, že ty si bol aj členom zostavy Pudžiho Bella, ktorá túrovala po Európe.
1: Tak to vlastne začalo. A aj ty si v tom mal nejaké prsty.
0: Áno.
1: No. A začalo to tým vlastne, to som už rozprával veľakrát.
0: Áno, aj tu v rádiu.
1: Mám to rozprávať?
0: Tak môžeš povedať, že vlastne ty si bol pozvaný do tej kapely.
1: To bolo tak, že ja som mu poslal moje demo, lebo chcel som, aby mi nahral na moju plátňu novú, nejaké skladby. A on s tým súhlasil, vypýtal si dobré peniaze. A ja som rozmýšľal, či vôbec to stojí za to, ale nakoniec sme to zrealizovali a stálo to za to, lebo o 3 mesiace mi volal jeho manažer, že či by som mal čas zaskočiť na Pačesa.
0: Pačesa
1: Stewarta do Londýna, do Pizza Express klubu, lebo že potrebujú basistu. A v tej dobe oni hrávali bez basistu, lebo Bobby Sparks, klavista, hral basu. A vlastne Pačes je trúbkar, ale dostal kšeft s Markusom niekde na lodi v Afrike. Takže vypadol im jeden člen, tak si spomenul si Pudži na mňa na základe tej nahrávky, že ja poznám basistu, zavoláme ho z Európy, čiže tak som sa tam dostal a sa mu to celkom ľúbilo.
0: Za tých 12 rokov ste sa určite zblížili a pre mňa bolo prekvapením, že minulý rok vlastne na koncerte hral aj jeho syn.
1: Áno, lebo v podstate Pudži ma poprosil, že či by mohol prísť aj so synom.
0: To je výborné. A syn je saxofonista.
1: Vlastne, že bude hrať zadarmo, že to bolo tiež fajn, aj že mu zaplatí letenku. Tak aj to bolo super. A v podstate sa aj obohatil ten zvuk tej kapely, lebo na dva dychy.
0: No to bolo super. Trúbku hral Michal Cálik, Eugen Vizvári hral klávesové nástroje.
1: A ešte...
0: Ty si hral na basu.
1: Áno, ja som hral na basu.
0: Ty si tam bol ešte.
2: Hej, tak ešte to vychádza. Ale aj Dano, tvoj syn. Dano, Ďurov syn, vlastne výborný basista. Už máme, to je tá mladá generácia, čo som hovoril.
0: Áno, tak ja ho tak vnímam zase v balíku s tebou zadarmo, samozrejme, ale tiež hosťoval na viacerých koncertoch vlastne od malička, odkedy basu držal, ale on medzi tým vyštudoval, aj keď na to nevyzeral. On vyzeral strašne mlado stále, ale vyštudoval konzervatórium a vysokú školu v Holandsku.
1: On vyštudoval 6 rokov vlastne konzervatórium, bicie nástroje, klasické. A potom 4 roky v Rotterdame na vysokej škole, Cold Arts sa volá, a tam študoval bas-gitaru.
0: Vypočujeme si teda dve tvoje skladby, Easy a Codfish, ktoré boli nahraté tu v Slovenskom rozhlase minulý rok spolu s Pudži Bellom a s celou kapelou.

0: Dohrali nám Juraj Griglák and Company a teraz sa obrátim na Matúša Jakabčíca. Matúš, ty si na začiatku vlastne spomenul, že ty si študoval v Spojených štátoch v Bostone na Berklee College of Music aranžovanie.
1: To bolo ako, nie že špecializácia, ako že som absolventom jazz composition, no. Ale to možno nie je až také podstatné. No. Tak ja som sa tam veľmi zapálil práve pre tie väčšie kompozície.
0: A počuli sme tento a ty si vlastne zakladateľom a tá tvoja hlavná kapela má názov, že Matúš Jakabčí CZSK Big Band. Čiže to bolo nejakým takým prirodzeným pokračovaním a Big Band je v podstate taká typická jazzová orchestrálna zostava. Kedy si založil CZSK Big Band?
1: Ja len krátko poviem, že vlastne ja keď som sa vrátil z Ameriky, tak som začal hrať v Big Bande Gustava Broma a tam som vlastne začal aj ako aranžér pôsobiť a som vlastne napísal, aranžoval vlastne pol dvoch albumov, sme si to rozdelili s Jardom Hniličkom.
0: A ja ťa preruším, pre mňa to bol veľký zážitok, koncert bol v Slovenskej filharmonii a viem, že sa hrali tvoje aranžmány, mám pocit, že niečo od Johanna Sebastiana Bacha.
1: Aj to som robil, no. Som v tretí brandenburský koncert.
0: A Standard All the Things You Are.
1: All the Things You Are. No to sme hrávali vtedy, jeden ako svojho času. Ale vlastne ja som potom, a potom som dostal v roku 2004 ponuku od Rudolfa Neusa, ktorý je riaditeľom festivalu v Prešove. To bol vlastne on sa volá Československý jazzový festival. Že on by rád urobil Big Band, akože by mi rád dal príležitosť urobiť Československý Big Band ako na festival, špeciálne na objednávku festivalu a s tým, že môžem teda svoju vlastnú tvorbu hrať. Ja som to privítal a vlastne to bol náš prvý koncert v roku 2004. Čiže teraz je to 20 rokov.
0: Neviem, či to nie je zbytočná otázka, kto tam hral basu vtedy už.
1: Ďuro Griglák tam hral vtedy basu.
0: Takže je to krásne, že je to jeden pre mňa z najvýznamnejších festivalov, dá sa povedať, v Československu, v tom starom myslení a v podstate hral som tam dvakrát a mám pocit, že som tam hral aj s tebou, s Tentetom Michala Motýla.
1: Myslím, že sme tam hrali, áno. Áno, hrali sme tam aj s Tentetom. No. My sme tam hrali viackrát. My sme tam dokonca hrali aj Madhouse Trio s Ďurom a s Martinom Valihrom, ale to je fakt dosť dávno.
0: Ale s Pečesom viem, že niekto ťa zaskakoval v mojej zostave, keď som tam hral. S Pečesom s Čuvák, to mám pocit, že alebo si tam hral. Ondrej Krajňák viem, že hral na klavíri a neviem, či nehral mladý Robo Ragan alebo ty, ale to už toho bolo dosť veľa vtedy.
1: Tak no keď vlastne, si to ty nepamätáš, tak si to Ďuro asi co sa bude pamätať. Keď ty ako líder si to nepamätáš. Ne,
0: ale Ďuro sa nezukázal, že si pamätá všetky roky, počkej, všetky nahrávky.
2: To bola aká kapela?
0: To bol kvintet s Pečesom Stuartom môj.
2: V Prešove?
0: Áno.
2: To by som mal hrať s Pečesom.
0: Je to možné, ale viem, že párkrát si nemohol a že boli záskoky. Každopádne, ten tvoj Big Band vznikol vlastne na Rudov taký, na také
1: objednávku. To bol taký prvý impuls, lebo Rudo sa veľmi veľkoryso k tomu postavil. On nám dal k dispozícii, deň predtým vybavil skúšobňu. Čiže my sme sa tam stretli deň predtým, zaplatil nám ubytovania, zaplatil honorár, akože zaplatil viac, ako som si vypýtal, to je akože úplná rarita, že ja som mal nejakú požiadavku finančnú a proste prišla zmluva na viac peňazí, ako som chcel.
0: Je to jeden z festivalov, ktorý sa takto postaví k hudobníkom a
1: pretože Rudo sám bol vlastne hudobník. On bol
0: a je to naozaj fenomén aj v tom, že čo je v zahraničí bežné, že títo promotéri a organizátori sú naozaj hrdí na svoju domácu scénu a ohodnocujú ich bez rozdielu, či niekto príde 100 km alebo 1000 km z inej krajiny a u nás to dlho tak nefungovalo. A Rudo jeden z tých, ktorí naozaj boli vždy veľkorysí.
1: Rudo bol vždy veľkorysí. No a tým, že som využil tú možnosť a bolo to, celkom nás to bavilo, aspoň myslím, že aj tých našich mojich kolegov to bavilo, tak som si tak povedal, že by som rád v tom pokračoval. Takže som vlastne pokračoval ďalej až do dnes. No. Čiže to je 20 rokov teraz.
0: Viem, že sa tam tiež vystriedalo viacero hudobníkov. Dokonca mám pocit, že jednu šnúru som hral aj.
1: Áno, ja. Hral si aj ty. To bolo niekedy okolo roku 2013, typujem, alebo tam nejaký.
0: Bol to veľký zážitok a sedel som vedľa Rosťu Fraša, ktorý už nie je medzi nami.
1: No, a to bolo, to je veľmi smutná kapitola.
0: A vlastne som tebe vďačný, že som vedľa neho mohol stráviť ten čas, lebo nie tak často som mal príležitosť hrať s Rosťom.
1: Bohužiaľ, to môžem povedať, že vlastne som si uvedomil nedávno, že už že na tom CD-čku, na tých prvých CD-čkách, čo sme s Big Bandom urobili, tak bohužiaľ už niekoľko ľudí nie je medzi nami. Je to napríklad Sváťa Košvanec, okrem Rosťo Fraša, Sváťa Košvanec, Fero Karnok, Martin Durdina s nami hrával dosť často, Venca Týfa, to už bohužiaľ tí ľudia tu už nie sú. No.
0: Vypočujeme si nahrávky z tvojho posledného albumu, ktorý získal aj cenu Radiohead Award v roku 2022.
1: Aj cenu Esprit.
0: Aj cenu Esprit. Fantastický dvojalbum.
1: Áno, je to dvojalbum a vypočujeme si, čo si navrhol ty?
0: Ja som si teraz není úplne istý.
1: Je tam, že
0: On a Bright Day.
1: On a Bright Day, môže byť, áno.
0: A Bodies in Seoul.
1: Ak môžem si vybrať, tak dajme On a Bright Day, lebo je to taká trošku svižnejšia vec.
0: A mohli by sme dať obi dve.
1: Hrá tam Juraj Bartoš, Sola hráme, Juraj Bartoš, Luboš Šramek a ja hráme Sola. A je to taká oddychová.
0: A môžem sa opýtať, ja by som veľmi rád pustil obi dve skladby. A Bodies in Seoul,
1: Seoul,
0: čo je vlastne hlavné mesto Južnej Korei, tento názov mi príde taký šrámekovský.
1: No, táto skladba je staršia. Ja som sa rozhodol ju zaradiť na ten dvojalbum kvôli tomu, že ten dvojalbum si ja osobne myslím, že je pomerne pestrý, čo sa týka tej hudby, ktorá tam je. Jednak je to dané už aj tým, že nie som tam jediný autor, hoci prevažujúci, ale sú tam ešte Luboš Šrámek, Erik Rothenstein a Mišo Motýl a ešte je tam aj môj aranžman skladby Petra Lipu, Andreja Šebana a Milana Lasicu. Takže už na základe toho. A táto Bodies in Seoul je zapadala mi do tej koncepcie, že je trošku iná jak tie ostatné. A je to jediná vec, ktorá je naozaj stará, lebo tu som ešte vlastne napísal, keď som študoval v Amerike, to znamená, že ona je prastará vlastne, v podstate z môjho pohľadu. Ale ja som ju tam dal jednak z toho dôvodu, že sa ako keby ešte obohacovala tú pestrosť, lebo je iná ako tie ostatné. A potom druhá moja myšlienka, ktorá bola, poviem otvorene, bola tá, že ja som vedel, že štveri, a Ondřej Štveráček, že jemu to strašne sadne, akože, lebo on je strašný Coltrane-ovec vlastne a tam je taký nádych, ako keby aj trošku Coltrane a Gil Evansa, je to dosť inšpirované Gil Evansom a Coltrane-om, plus je to inšpirované štandardom Body and Soul, lebo ja som vlastne urobil, ako keby otočil som tú melódiu, vlastne z toho som ako keby vychádzal, čiže to sú také tri inšpiračné zdroje, je Gil Evans, John Coltrane a Body and Soul ako skladba. A preto som ja vlastne aj solovo predtým nahral Body and Soul na gitaru vlastne ako, je to síce samostatný track, jak sa povie správne po slovensky,
0: samostatná skladba.
1: Ako skladba teda, ale je to zároveň ako úvod do toho Body and Soul. A presne tak, ako som predpokladal, tak on štverí to vlastne. To je famózne solo, čo tam on zahral hneď z fleku, ako my sme to dlho nehrali tú skladbu vlastne a v tom štúdiu som to dal na pult, vlastne sme to raz vyskúšali a on hneď ten druhý take vlastne sme už nahrali a to solo podľa mňa je vynikajúce. A jemu to strašne sedelo a tak ako som si myslel, že bude mu to sedieť a presne tak aj bolo. No.
0: Počúvame Matúš Jakab, CZSK Big Band.

0: Počúvali sme CZSK Big Band Matúša Jakabčíca. Naša relácia sa pomaly blíži k záveru a rád by som vytiahol takú tradičnú otázku, že aké máte najbližšie umelecké plány? Matúš.
1: Nemám tých plánov až tak veľa. Máme mať nejaké koncerty s Big Bandom koncom mája. 30. mája v Prievidzi a pravdepodobne 31. v Bratislave a potom ešte v júli niečo a tak. Mám tiež v pláne nejaký napísať nové skladby pre Big Band, to sú zatiaľ moje plány a rád by som, ako my sme nedávno minulý rok a predminulý oživili s Ďurom Griglákom túto oproti sediacim sme oživili Madhouse napríklad a to by sme, a aj kvartet sme hrali minulý rok, ale Madhouse by som strašne rád, by som to možno zase zopakoval tento rok, zase zo pár koncertov, tak možno, že sa niečo podarí.
0: A v štúdiu?
1: V štúdiu, ak sa podarí, ak možno ak dostaneme príspevok z Fondu na podporu umenia, ktorý vlastne by bol rozhodujúci, že, lebo veľká zostava je problematická, čo sa týka financií. Čiže ja som aj rád, že aj to CD, dvojCD, ktoré sme teraz nahrávali vlastne zo značnej prevažnou časti vlastne som realizoval vďaka Fondu na podporu umenia. A takže radi by sme išli aj do štúdia potom niekedy, ale aj plánujem trošku obohatiť ten zvuk. Som už aj s Ďurom Griglákom ako kvázi dohodnutý, že budeme spolupracovať na tom novom programe, ako že by sa ujal nielen kontrabasu, ale basovej gitary, čo v Big Bande som doteraz moc teda nerobil. A čiže s tým, že vlastne mám ešte aj takú ideu, že som dohodnutý so Sisou Michalidecovou a s Lubošom Šrámekom, že by tiež dodali každý nejaké dve skladby. Takže vlastne toto by sme radi zrealizovali. No, to sú také moje plány, ale hovorím, že až tak extrémne netlačím na pílu zasno.
0: Juraj?
2: Tak ja mám taký nový projekt teraz, to volá Fretless Ballads. To sú bezprasovú bass-gitaru skladby, s týmto projektom začínam hrávať. Tam hrá Eugen Vysvári na klavír, IG Sabo perkusie, bicie, Dano, môj syn, hrá mi basu, ja tam hore mňaukam na bezprasovku. A ešte ako hosť s nami bude hrať v lete aj Oskar Terek, trúbkár. Práve s týmto projektom Oskar Terek Sextet, tam, kde vlastne hráš aj ty.
0: No, tam hráme spolu.
2: Tam máme spolu, tak s tým máme veľa koncertov v lete. A ešte hráme v Rakúsku s takou kapelou Gerald Gradwall Group. To je taká fusionová zostava, ako System Scott Henderson Tribal Tech a s ňou budeme mať šnúru v máji, po Slovensku dokonca.
0: Super, tak ľudia nech môžu naši posluchači sledovať tvoje aktivity na sociálnych sieťach a určite aj kanály jednotlivých organizátorov budú dávať von všetky koncerty, album nový.
2: No, pomaly sa to zbiera, materiál, čiže možno, že už aj tento rok nastane čas na nahrávanie.
0: Super, tak ja vám držím palce. Veľmi ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli porozprávať o živote, o hudbe. Aj sme si pustili nejaký časozber nahrávok. Dnešnými hostiami boli Matúš Jakabčíc. Matúš, ešte raz ďakujem, ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A Juraj Griglák.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ďakujem za pozornosť a ja pozdravujem vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitín. Reláciu Jazzový klub vyrobil Rádio Devín pre RTVS v roku 2024.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Rádio Devín. Nová hudba.
5: Dobrý večer, počúvate Rádio Devín a reláciu Nová hudba. Od mikrofónu vás ňou sprevádza Ondrej Veselý. Dnešná relácia bude patriť dvom švajčiarskym skladateľom, Samuelovi Reinhardtovi a Jurgovi Frajovi a ich hudbe, ktorá sa neusiluje ani napredovať, ani smerovať k vyvrcholeniu. Obaja autori zostávajú pri zvuku dostatočne dlho na to, aby sme mohli sledovať jeho premeny, ako vzniká, vstupuje do vzťahu s ďalším tónom a postupne sa stráca v tichu. Opakovanie tu neznamená návrat k nezmenenému materiálu. Pri každom zopakovaní sa zvuk ocitá v inom okolí a s iným dozvukom. Hudba sa preto neodvíja po priamke, ale skôr sa vrství v priestore. Ticho nie je prázdne miesto medzi tónmi, ale materiálom, ktorý ich oddeľuje, spája a určuje ich vzájomné vzdialenosti. Ako prvá zaznie skladba For Piano and Shaw 2 od Samuela Reinhardta z roku 2023. Klavír v nej opakuje trojicu útvarov, arpeggio, krátku improvizáciu a akord, na ktoré Shaw bezprostredne nadväzuje. Doznievanie klavíra prechádza do dlhého dychu Shaw a jeho zvuk sa následne vracia do klavírnej rezonancie. Skladbu prednesú kanadský klavírista Paul Jacob Fossum a japonská interpretka hudby Gagaku Haruna Higashida.

To bola kompozícia Samuela Reinharta s prozaickým názvom For Piano and Show 2. Klavírny part interpretoval Paul Jacob Fossum, na japonskom hudobnom nástroji Sho hrala Haruna Higashida. Aj druhý skladateľ dnešnej relácie, Jörg Frey, pracuje s hudbou, ktorá sa nemusí odvíjať po priamke. Sam Frey o svojej hudbe povedal, že je tkaná od jedného uzla k druhému. Z jeho tvorby som pre vás vybral dielo Longing Landscape, ktoré skomponoval pre český súbor Prague Quiet Music Collective. V skladbe pracuje s dlhými frázami, pamäťou a pohybom, ktorého vnútorný poriadok sa poslucháčom odhaľuje až postupne. Hrajú členovia Prague Quiet Music Collective, Anna Pavlova na basovom klarinete, Ian Mikiska na elektrickej gitare, Milan Karník Jakeš na husliach a Luan González na kontrabase.

0: V interpretácii súboru Prague Quiet Music Collective doznela skladba Longing Landscape od Jurga Fraja. Dnešná nová hudba Rádia Devín patrila dvom švajčiarskym skladateľom, Samuelovi Reinhardtovi a Jurgovi Frajovi. Reláciou vás prevádzal Ondrej Veselý, ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemný zvyšok večera pri vysielaní Rádia Devín.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Nechcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Júrikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
9: Dobrý večer. Muzika Slovaka dnes prinesie miniatúry dvoch skladateľov. Prvým z nich je Pavol Krška. Pavla Kršku, ktorého tvorivá cesta sa v roku 2025 uzavrela, sme vnímali predovšetkým ako skladateľa veľkých chrámových vokálno-inštrumentálnych diel a komorných skladieb, no ako dlhoročný pedagóg prispel aj k inštruktívnej literatúre. Cenným v tomto kontexte je Krškov cyklus z roku 2010 Obrázky pre akordeón. Dielo vzniklo z potreby obohatiť repertoár základných umeleckých škôl a konzervatórií o moderné skladby, ktoré by rešpektovali špecifika akordeónu nielen ako nástroja ľudovej zábavy, ale ako plnohodnotného koncertného média. Krška sa v cykle inšpiroval svetom detskej fantázie, emócií a záujmov, čo reflektuje aj v programových názvoch jednotlivých častí. Cielene sa vyhýba prehnanej virtuozite a sústredí sa na vyjadrenie nálady. Obrázky sa tak stávajú nielen technickým cvičením, ale predovšetkým lekciou z hudobnej poetiky. Skladateľ kladie dôraz na precíznu artikuláciu a dynamické odlíšenie melódie od sprievodu, čo je na akordeóne jedna z najťažších úloh. Každá miniatúra je uzavretým mikrosvetom, raz vtipným a hravým, inokedy melancholickým a hlbavým. Obrázky Pavla Kršku si vypočujeme v podaní Milana Osadského. Zaznejú časti Ráno, Klaun, Smutný valčík, Starý hrad, Baletky, Krajinou, Na koni, Starý traktor, Na bicykli a Večerná pieseň.

Milan Usacký dohral obrázky pre akordeón Pavla Kršku, v ktorých skladateľ stiera rozdiely medzi vysokým umením a pedagogickou literatúrou a aj na malej ploche a s obmedzenými technickými prostriedkami prináša hudbu úprimnú a nadčasovú. Miniatúrami sú aj dodekafónky pre klavír Evgenia Iršaja. 25-časťový cyklus skladateľ začal komponovať v roku 2016 a na hudobnom nosiči vydal o 9 rokov neskôr. Prvotným impulzom bola snaha povzbudiť svojho študenta na Bratislavskom konzervatóriu. Tomu sa však nápad skomponovať cyklus krátkych skladieb pre klavír s vtipným názvom Dodekafónky nezapáčil. Iršaj sa tak sám pustil do komponovania. Princíp dodekafónie, na ktorý odkazuje názov, napokon uplatnil len v dvoch skladbičkách. Tie vznikali v cykle po troch a završila ich štvorica. Ako Evgeni Iršaj hovorí, hlavnou ideou bolo skomponovať krátke skladbičky, aby sa dali hrať ako prídavok, preto ich poradie môže byť absolútne ľubovoľné. Vybrala som časti 10 až 12, ktoré nesú názov Dodekafónky Next. Vypočujeme si ich v podaní autora Evgenia Iršaja.

podaní Evgenia Iršaja sme si vypočuli jeho dodekafónky Next. Klavírne miniatúry doplnili obrázky pre akordeón Pavla Kršku z úvodu relácie. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú Ľuboš Veselý a Adela Oremusová.

dobrý večer, milé poslucháčky, milí poslucháči. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazzový klub. Zo zvukovej režie vás pozdravuje Marta Pelikánová a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. V dnešnej relácii budeme mať tradične dvoch hostí, ale najprv si vypočujeme ukážku, kde obaja hrajú.

0: Dohrala nám skladba Madhouse od rovnomenej zostavy a práve dvaja protagonisti tohto zoskupenia sedia dnes so mnou v štúdiu. Matúš Jakabčík, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Juraj Griglák.
2: Ahoj.
0: Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie. Priznám sa, ako vždy som si nepripravil ani jednu otázku, ale začnem takým klišé. Kedy ste sa vy dvaja prvýkrát stretli? Pamätáte si to?
1: Toto. Ja to by som veľmi rád vedel.
0: Mohli by sme ísť do ústavu pamäti národa, možno.
1: Rok si pamätám. 83.
3: Môže byť.
1: Alebo 4.
0: Tak nejak. Tak v tom roku som sa narodil napríklad. Takže...
3: Ty si, no, iná generácia tým pádom.
0: No áno.
3: Zhruba 83-84 to asi sedí, no. Duro má pravdu.
1: Ale nepamätám si ten moment kontaktu. Nepamätám si proste.
0: Ja si obidvoch asi pamätám, ale viac asi teba, lebo to bolo na škole, teraz myslím Matúša Jakabčíka, a Ďura asi na pódiach jazzových. Potom už aj vo filharmonii, ale tak tam si bol v dave schovaný. Tak som ťa až tak neidentifikoval.
3: Tak ale na škole to už bolo o dosť neskôr.
0: Áno, to je konkrétne 98. rok.
3: No, určite to bolo po revolúcii.
0: No, skoro 10 rokov.
3: Áno.
0: Počúvali sme kapelu Madhouse, to bol váš spoločný projekt, alebo kto bol lídrom?
3: To bol spoločný projekt aj s Martinom Valihrom, Trio. Áno. Sme odohrali zo pár koncertov, festivalov vtedy a urobili sme takúto nahrávku v Trnave v štúdiu. Ja. A to bola taká rýchla nahrávka. Vlastne.
0: Ale hrávali ste aj predtým spolu v rôznych iných zostavách.
1: No, jasné.
0: Pamätáte si prvú zostavu?
1: Prvá zostava, no, to bolo také, vlastne tam som bol prizvatý ako basista, lebo Maťo mal takú kapelu s Janom Štubňakom, klaviristom, a s Varšáni.
3: Juraj Varšáni vtedy hrával na bicie.
0: Ste cvičili?
1: Dnes nehrá,
3: myslím.
1: Neviem, už nie.
3: Nevieme o ňom už.
0: Ale Jana Štubňaka poznáme a hrávame teraz hlavne s jeho synom, s Maťom Štubňakom.
3: Áno.
1: Tak vy ste však porozprávali, jak to bolo.
3: Mal som takú pôdcovi starú Renaultku 16, pamätáš si takú oranžovú?
1: Hrdzavú.
3: Som jedného dňa prešiel cez mláku a že čo to je? Som mal nohy vo vode. A to čo, toto je veľmi podstatná informácia.
0: Ale vtedy tie Renaulty, tak to
3: no,
0: bolo
3: ale my sme vlastne cvičívali, no môžem to povedať, že sme cvičívali vlastne vo Vuse, lebo tam bol Juraj Varšány na vojne a tam sme chodili ako hrávať. A potom neskôr sme pokračovali v spolupráci v rôznych iných ďalších zoskupeniach. Asi to najdôležitejšie zoskupenie, ktoré za tým prišlo, ktoré sme mali s Ďurom, to bolo Stop Time. To bol vlastne kvintet s Jurajom Bartošom, s Richardom Šarkezim, Oldom Petrašom a my dvaja. No a predtým sme ešte odohrali také rôzne koncerty aj v kvartete, ešte s Janom Štubňakom.
1: No, ešte rôzne bubeníci sa tam
3: stredali. A rôzne bubeníci tam stredali.
1: Tomáš Krnač,
3: Jano Fabrický, Peter Sapu neskôr.
1: No, aj Ciro Zeleniak.
3: Ale to prvé bolo ešte, boli také rôzne festivaly vtedy, ako Gitariáda,
1: Blues
3: na Dunaji a takéto. Dnes to už neexistuje, ale to vtedy mnohé z nich robil Agnes Snopko. A to boli, vtedy bola iná doba, lebo to bolo ešte pred revolúciou a to boli také zároveň aj také, akože nie že undergroundové, ale také kvázi, by som to povedal, že mierne odbojné vlastne festivaly. Vtedy ľudia nemali možnosť, tak ako dnes, že je spústa koncertov, ten svet bol úplne iný vtedy. A tých príležitostí takýchto nebolo veľa. Ak nejaká bola, tak sme sa snažili ju využiť. Vlastne dostávali sme pozvanie na tieto akcie. To boli naše začiatky spolu. Pre mňa to boli profesionálne začiatky vlastne, v podstate. Pre Ďura v podstate takmer tiež. No, niečo, ja chcete, kedy si začal?
1: Ja som končil konzervatórium v 84. No a potom som išiel na Vysokú školu muzických umení. To bolo asi 87. No.
3: Si končil 87?
1: 87 ne? Som začal
3: v
1: BŠM-u. A končil som 91.
3: Aha.
1: a od 91 som vo Filharmónii.
0: No ale kapely si hrával predtým.
1: No jasné, to už kopec. Počas konzervatória.
0: Ty si otvoril, Matúš, jednu veľmi zaujímavú tému, lebo včera sme si zrovna volali s Eugenom Vyzvárim a keďže teraz je kopec kultúrno-spoločenských geopolitických tém aj medzi nami muzikantami a obyčajnými ľuďmi, tak sme sa vlastne bavili, že vlastne pred tým 89., kedy ja som bol dieťa, bola pre dobrých hudobníkov hudba v podstate celkom lukratívna záležitosť, že dalo sa zarábať, že kapely chodili von do zahraničia hrávať, ale čo Eugen povedal, že čo bolo nepredstaviteľné, že mať ten komfort a ten luxus mať tu na tej kapely, čo máte dnes, my sa k tomu dostaneme aj s akými hudobníkmi hrávate teraz, a že vlastne, že cestovať s tou svojou hudbou, s tou autorskou a volať si sem nejakých špičkových amerických hráčov, to bolo asi nereálne.
3: No to je to, čo som povedal, že ten život bol úplne iný vtedy, ako je dnes. A to sa premietalo aj do tejto sféry, ale netýkalo sa to len umenia. Vlastne život celej spoločnosti bol úplne iný. Mladí ľudia si to dnes ani nevedia predstaviť, tí, čo to nezažili, že jak ten svet vtedy vyzeral. Pre nás bolo niečo nepredstaviteľné, že by tu došiel. Boli také svetielka, ako príklad uvedem jazzové dni. Že na jazzové dni došiel Herbie Hancock napríklad, no tak to bolo akože, to boli udalosti, že raz za rok došli nejakí význační, prvotriední hráči a my sme prosto boli úplne hotoví z toho. Dnes je to tak, že dnes poprvé môžeme vycestovať kdekoľvek, keď kto chce, môže vidieť kvalitnú hudbu nielen doma, ale aj v zahraničí. Predtým to nešlo.
0: Stačí ísť do Viedne, čo vtedy tiež asi nebolo ľahké. Mám tu dve nahrávky ešte z tejto prahistorickej doby. Ako malé deti. To je skladba, ktorú si vybral ty?
3: Ja som ju vybral, že by bolo vhodné ju tu pustiť, pretože to bola prvá skladba, ktorú sme vôbec my nahrali ešte ako kvartet s Janom Štubňákom a s Oldom Petrašom ešte v starom rozhlase na takzvanom, vtedy sa to volalo Leninovo námestie, dnes Jakubovo námestie. A potom neskôr sme ju samozrejme zaradili, keď sme nahrávali LP Stop Time, ktorá vyšla aj v reedícii v opuse spolu s takým CD-čkom, to bolo ako dvoj CD, jedno je Stop Time a druhé Gabriel Lenáš a Matúš Jakabčic z Klarisiek koncert. Tak bola to prvá skladba ako malé deti, ktorú sme nahrali a bol to taký akože
1: hit.
3: A hit v podstate vtedy. No. Je to sranda, že vlastne roky potom neskôr my to študenti na konzervatóriu, lebo ja som vlastne 17 rokov tam učil, tiež je to už dávnejšie.
0: A ja som tam študent.
3: No a ty si vlastne tam chodil. Tak vlastne my študenti hovorili, že to počúvávali vtedy. No. To bolo také.
0: Super. A mám tu ešte jednu nahrávku z roku 1987, ktorú som vytiahol z archívu. Kapela Madre.
1: To nie. 87 to ešte nebolo.
0: Ešte nebolo?
1: To bolo v 93. Madre.
0: Ale 94. Tak to musím zavolať k nám.
3: Ty máš, Ďuro, dobrú pamäť.
0: Že, a budeme počúvať skladbu Flažolet.
1: Tak že, ani to nesedí.
0: Ani to nesedí. Tak toto máme v archíve, že 1987
3: a toto
0: vymažme,
3: čo to je? A toto vymažme, toto nech tam nie je.
1: Dobre, to by sme rád počul, že čo to je vôbec.
3: Vieš, čo to je? Páda, ktorú sme nahrali.
1: Mystery of Love?
3: Áno. No buď to, alebo tá druhá. Už teraz neviem. Mm-hmm. Taká basová. Čo sme nahrali aj trio na Madhouse, čo sme nahrali. Ale toto je iné.
1: Aha,
3: to
1: Silence.
3: Silence.
0: Áno. Vypočujeme si aj jednu skladbu, kde hrá Juraj Griglák. Je to cover skladby Three Deuces od Markusa Millera. Je to jedna skladba, ktorú aj my spolu hrávame a máme ju veľmi rád. A ja som na nahrávke identifikoval Gaba Jonáša a Rada Tarišku. A je možné, že tam hrá Martin na bicích Valihora? Budeme počúvať. Budeme počúvať a zistíme. Počúvame dve skladby Ako malé deti a Three Deuces.

0: Dopočúvali sme ukážky, ktoré som našiel jednak v archíve a ktoré priniesol aj Matúš Jakabčík, ktorý je dnešným hosťom, a takisto Juraj Griglák. Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Budeme počúvať ďalšiu hudbu a týka sa samozrejme mojich dvoch hostí. Matúš, ako si povedal, že tvoji študenti počúvali tvoju tvorbu a počúvali tvoju staršiu tvorbu. Ja keď som bol na konzervatóriu, tak medzi nami letelo CDčko tvojho Tenteta. Ako vznikol tvoj Tentet? To vyšlo v 95. zhruba. To sú 90. roky.
1: Sedelo by to, lebo ja keď som došiel z Ameriky, tak to bol 95. jeseň. Áno, takto. Na jeseň v 95. som došiel domov a na jazzových dňoch sme hrali. A toto je nahrávka, myslím, že z jazzových dní. A ja som mal tú ambíciu, lebo keďže som sa venoval na Berkeley do veľkej miery kompozícii a aranžovaniu, tak som chcel nejakým spôsobom zužitkovať tie svoju záľubu. Tak som si povedal, že Big Band dokopy nedám, takže dám dokopy 10 členov zo skupenie so 6 dýchovými nástrojmi. A dostal som tu možnosť účinkovať na jazzových dňoch v 95. roku a toto je tá nahrávka stade.
0: To je počúvať nahrávku z toho a ty si mal už vtedy československú zostavu.
1: Áno, to bola československá zostava.
0: A Cyril Zeleniak hral na bicí?
1: Cyril, Ďuro Griglák hral kontrabas,
0: to
1: Gabo Jonáš.
0: To je tento Ďuro Griglák, ktorý tu sedí.
1: No, iného Ďura Grigláka.
0: Ja, toto je taký človek, ten Ďuro, že ja som si vlastne uvedomil, že na väčšine mojich albumov hrá Ďuro basu.
1: No, vidíš.
0: A keď takto pôjdeme človeka po človeku v slovenskom jazze, tak zistíme, že ten Ďuro je na desiatkách, ak nie stovkách albumoch. Pamätáš si to nahrávanie?
2: Jasne, ale myslím, že to bol 97. rok.
1: No takto, keď sme nahrávali to... v televízii, áno, keď sme nahrávali CDčko, áno, ale na jazzových dňoch sme hrali v 95.
2: Predtým,
0: a Dychy hral?
1: V 97. sme nahrávali CDčko, keď došiel Greg Hopkins ako host, vlastne, môj pedagog z Berkeley. Ale v 95. sme hrali len my, akože bez hostia, na jazzových dňoch. A tam hrali Ďuro Bartoš, Jano Lehocký, ešte trúbku, Markus Ekl bral trombón basový, hral tam
0: Štepán, tam nehral.
1: Štepán Markovič tam hral, určite Pavel Pivarčík hral baritón. Rozmýšľam, že kto tam hral altku. Sean Lesher tam hral altku, taký môj bývalý spolužiak z Berkeley, ktorý jeden čas tu žil, Američan. A či to boli Dychy, a teda to som už hovoril, Gabo Jonáš, Juraj Griglák, Ciro Zeleniak a ja.
0: Gabo Jonáš je ďalší hudobník, ktorý je asi pre všetkých slovenských jazzových hudobníkov veľmi zásadným spoluhráčom. Obidvaja máte s ním odohraté kvantum. Pre mňa to bol tiež jeden z mentorov a ľudí, čo som mal prvé také zásadné kvarteto, tak si tam bol ty, samozrejme Juraj, a bol tam Gabo a bol tam Iško. A myslím si, že Gabo stojí za zmienku, aby ste aj o ňom niečo povedali, že ak ste ho stretli, ak ste ho vnímali, lebo on je zase od vás, tak jak vy ste odo mňa, o poriadnu generáciu starší, tak on je od vás. Tak on bol asi taký pionier moderného jazzu na Slovensku.
1: Tak, ak môžem, Gabo je moja obľúbená téma. Gabo bol fenomenálny talent, je. Gabo je enormný talent. Taký talent sa narodí raz za veľmi, veľmi dlhú dobu na takom území, ako je Slovensko. A on kedysi dávno, teda ešte za socializmu, niekedy snáď začiatkom 70. rokov emigroval do Ameriky. Následne sa vrátil a zobrali mu pas, nemohol nikam cestovať a potom si to nejak vybavili, čiže začal tu hrávať. A ja, keď som bol ako mladý chlapec, ešte som len začínal s hudbou, tak ja som chodieval na jeho koncerty. A vždycky ma fascinovalo, lebo on pre mňa priniesol ten, ako keby ten americký spôsob hrania vlastne tých bežných jazzových skladieb, ktoré takzvaných štandardov, napríklad, ktoré sme všetci poznali. Takže ja som ho obdivoval, ešte ani sme sa nepoznali, som chodil na jeho koncerty. No a potom neskôr si pamätám, že moje prvé stretnutie s Gabom bolo, keď sme hrali spolu také, že výchovné koncerty nejaké. A tam bolo viac ľudí, už neviem presne, kto všetko tam bol, a pre mňa ten Gabo tak akože vyčneval z toho, že sme sa stretli, takže sme sa dohodli, že on príde ku mne a že si tak akože nejak povolíme o hudbe alebo tak. No a to bolo, ten boli moje, ja sa rozhovorím a vy to postriate potom. A moje, to bolo moje, to si doteraz pamätám, že ja som Gabovi niečo pustil, treba som mu pustil koncert Michaela Breckera z jazzových dní, kde Brecker zahral napríklad nejakú šíleného háda, šílenú frázu cez tri oktávy, akože Gabo skočil ku klavíru a v sekunde, v zlomku sekundy zahral presne to isté. Calderazo zahral nejaké strašné klastre, proste za sebou Gabo skočil ku klavíru a to isté hral presne. A vtedy akože ja som tak ako, lebo ja

0: Zadura, vždy sme sa od neho niečo naučili, vždy. Ako s Gabom, keď som kedykoľvek hral, alebo som sa len rozprával o hudbe, alebo spolu sme počúvali hudbu, tak vždy som sa od neho niečo naučil. Čiže pre mňa bolo také prirodzené, že keď som sa vlastne vrátil zo svojich štúdií v Amerike, tak prvý, kto ma napadol, že kto by ten, za tým klavírom mal sedieť, tak to bol vlastne Gabo. A takže takto vlastne sa tá spolupráca prehlbila. My sme ešte predtým, ako som išiel do Ameriky, sme nahrali spolu nejaké CDčka aj v triu, aj v duu vlastne. No a potom neskôr, a samozrejme potom neskôr začali rásť noví hudobníci. Tá nová generácia, veľmi silná generácia hudobníkov prišla, hudobníci, ktorí sa narodili niekedy v druhej polovici 70-tych rokov. Hej. A potom neskôr. A dnes je to tá situácia taká, že vlastne my už sme v podstate seniori, dá sa povedať. A Gabo teda samozrejme tiež. A vlastne je tu veľmi silná generácia mladých, skvelých hudobníkov, ktorí vlastne tú celkovú úroveň slovenského jazzu pozdvihli na veľmi vysokú úroveň vlastne.
1: Ďuro, ty o Gabovi, čo by si povedal?
2: No, ja zoznámil s Gabom Pálo Kozma, Ubeník, a my sme založili takú kapelu Esprit, a to bolo v 83. My sme hrali na jazzových dňoch a spolu s Dušanom Hušťavom, s Gabom Jonášom, taký kvartet. Takže tam som prvýkrát stretol Gaba. Potom taká intenzívna spolupráca s Gabom bola ešte taká kapela Hot House, to bolo myslím, že koncom 90. rokov. To bolo s Ďurím Bartošom a vlastne nie, to som si pomýlil. Tam bol Ondro Krajňák.
0: Ondro Krajňák.
2: Takže vlastne to bolo, druhá intenzívna bola s tebou. Vlastne,
1: 2011 a ďalej.
2: Hej, no. A ja ešte, no, mal som od neho kufor na basgitaru, mi predal. Čiže to pozrie sa tam treťa.
0: Za dobrú cenu?
2: No, dosť draho.
1: Mňa na Gabovi fascinovalo, keď som ho vždy dal do nejakej diskomfortnej zóny, a ja som to veľmi rád robil. Ja som aj našiel v archíve nahrávky, kde hral na Hammond orgáne, veľmi veľa nahral na Fender piane. A ja som ho tiež veľmi rád využíval aj na nahrávkach, na oboch nástrojoch. A tie jeho hudobné danosti boli naozaj výnimočné, lebo posluchači určite počuli o absolútnom sluchu, čo je vlastne vlastnosť pamäti, že človek si pamätá výšku tónov, ale tam mu nezaručuje hudobný vkus, a takisto môže mať niekto absolútny sluch a nemusí mať až také iné hudobné vlohy, ako je rytmus a celkovo to hudobné cítenie. Počúvali sme už Gaba Jonáša s tebou, Juraj, skladbu Three Deuces, a máme tu ešte dve nahrávky, spomínaný Tentet Matúša Jakabčíca. Tam mám...
0: To bude z jazzových dní 1995.
1: Áno, to je tá nahrávka, o ktorej sme hovorili. A budeme počúvať aj duo, ktoré si spomínal, tý s Gabom.
0: To je z roku 92.
1: A skladba...
0: To je koncert, ktorý bol v Klariskách. Už vtedy sa v Klariskách hrala.
1: A skladba má názov Valčík pre Aťku. Počúvame Matúš Jakabčíc Tentet a duo Jakabčíc Jonáš.

0: Počúvali sme dve nahrávky, obe z albumov, respektíve z albuma zo živého koncertu Matúša Jakabčíca. Mám tu dve nahrávky, kde hrajú obidvaja moji dnešní hostia a jedna je s kapelou B-Connection. Tam spieval Berco Balok a tam sa vystriedalo veľmi veľa hudobníkov, pokiaľ si pamätám.
1: Až tak veľa nie, lebo tá základná zostava bolo Peter Predložník na klávesi, Oldo Petraž na bicie, Berco Balok a teda my dvaja s Ďurom a mali sme vždycky dychy a na tej nahrávke je Juraj Bartoš a Štepán Markovič. Ale k tejto skladbe vieme povedať s Ďurom to, že vlastne to je spoločná skladba Juraja Griglaka, Berca Baloga a moja, lebo vznikla v autobuse počas cesty presunu na koncert.
0: A spolu ste ho napísali v autobuse?
1: Áno.
0: Že ste si hrali? Toto ma veľmi zaujíma, že ako tvoríte, že ako vznikne spoločná tvorba v autobuse?
1: Spoločná tvorba v autobuse vznikne tak, že nemáme čo robiť.
0: Čiže nemáme čo piť?
1: Sme si zahrali v autobuse.
2: No, vybrali sme nástroje.
0: A kapela B-Connection teda bola Bercová kapela? On bol...
1: To bola taká spoločná. Nás všetkých vlastne. To nemalo nejakého vedúceho.
0: Bo ja si ešte pamätám, že ste koncertne fungovali koncom 90-tych, začiatkom 2000-tych?
1: Áno, je to pravda, lebo vlastne ten album vznikol tuším 2000, tak okolo roku 2000 alebo 2001.
0: Ja som preto aj povedal, že mne sa zdalo, že sa tam striedali hudobníci. Viem, že ste mali nejaké turné, kde hral aj Janko Lehocký?
1: No, takto. Janko Lehocký bol ako záskok za Ďura raz, keď sme hrali v Kodani na nejakom festivale a Ďuro nemohol. Takže niekedy sa stalo takéto. Ale tá
0: základná... A Luboš nespolupracoval?
1: Luboš tam nehral ešte vtedy. Luboš ešte vtedy v podstate moc až tak nepôsobil.
0: V tom lebo on sa mi veľmi spája s Bercom Balogom, aj mu
1: ale
0: robil
1: to
0: album.
1: Projekt.
0: To je iný projekt a preto som nevedel vlastne, že B-Connection. Ešte som nebol na scéne a vlastne naživo som vás nepočul.
1: Áno.
0: No. Ale máme nahrávky a mám tu ešte jednu nahrávku Kvarteta.
1: To je z roku tiež nejakých 2000 zhruba, alebo tak 2001.
0: A tam si hral s Ďurom?
1: Ďuro, Rado, Tariška a Majo Ševčík.
0: Čiže také mainstreamovejšie?
1: Nahrávali sme to tu v rozhlase. Sú to ako vlastné skladby. V tom Kvartete to sú vlastne moje skladby a v tom B-Connection boli väčšinou moje vlastne. A to B-Connection bola skôr prearanžovaná hudba. Akože kvázi, ja neviem, tak fusion pop, alebo ja neviem, ak by som to povedal, funky. A Kvartet je viac improvizovaný. Samozrejme sú tam témy, ale...
0: Tak budeme počúvať skladby Shoe 13 a Homecoming.

0: Počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Mojimi hostiami sú Matúš Jakabčík a Juraj Griglák a počúvame ich spoločnú tvorbu, jednotlivú tvorbu a zistil som, že aj na nahrávkach, o ktorých som nevypátral viac informácií, aj tam hrajú spolu. Ale teraz prejdeme k tvorbe Juraja Grigláka a pôjdeme od konca. Rok 2023, minulý rok, mal si koncertu v rozhlase s Pudži Belom opätovne. To je veľmi dlhá spolupráca už.
1: No, to je od roku 2012 táto spolupráca.
0: 2012.
1: No.
0: No, tak to už je viac ako... To je 12 rokov. Ty si mal také dve silné zostavy. Okrem toho, že ty si bol aj členom zostavy Pudžiho Bela, ktorá túrovala po Európe.
1: Tak to vlastne začalo. A aj ty si v tom mal nejaké prsty.
0: Áno.
1: No. A začalo to tým vlastne, to som už rozprával veľakrát.
0: Áno, aj tu v rádiu.
1: Mám to rozprávať?
0: Tak môžeš povedať, že vlastne ty si bol pozvaný do tej kapely.
1: To bolo tak, že ja som mu poslal moje demo, lebo chcel som, aby mi nahral na moju plátňu novú, nejaké skladby. A on s tým súhlasil, vypýtal si dobré peniaze. A ja som rozmýšľal, či vôbec to stojí za to, ale nakoniec sme to zrealizovali a stalo to za to, lebo o 3 mesiace mi volal jeho manažer, že či by som mal čas zaskočiť za Pačesa Stewarta do Londýna, do Pizza Express klubu, lebo že potrebujú basistu. A v tej dobe oni hrávali bez basistu, lebo Bobby Sparks, klavirista, hral basu. A vlastne Pačes je trúbkar, ale dostal kšeft s Markusom niekde na lodi v Afrike. Takže vypadol im jeden člen, tak si spomenul si Pudži na mňa na základe tej nahrávky, že ja poznám basistu, zavoláme ho z Európy, čiže tak som sa tam dostal a sa mu to celkom ľúbilo.
0: Za tých 12 rokov ste sa určite zblížili a pre mňa bolo prekvapením, že minulý rok vlastne na koncerte hral aj jeho syn.
1: Áno, lebo v podstate Pudži ma poprosil, že či by mohol prísť aj so synom.
0: To je výborné. Asi iné saxofóny.
1: Vlastne, že bude hrať zadarmo, že to bolo tiež fajn, aj že mu zaplatí letenku. Tak aj to bolo super a v podstate sa aj obohatil ten zvuk tej kapely, lebo na dva dýchy.
0: No to bolo super. Trúbku hral Michal Cálik, Eugen Vizvári hral klávesové nástroje.
1: A ešte...
0: Ty si hral na basu.
1: Áno, ja som hral na basu.
0: Ty si tam bol ešte.
2: Ale aj Dano, tvoj syn. Dano, Ďurov syn, vlastne výborný basista. Už máme, to je tá mladá generácia, čo som hovoril.
0: Áno, tak ja ho tak vnímam zase v balíku s tebou zadarmo, samozrejme, ale tiež hosťoval na viacerých koncertoch vlastne od malička, odkedy basu držal, ale on medzi tým vyštudoval, aj keď na to nevyzeral. On vyzeral strašne mlado stále, ale vyštudoval konzervatórium a vysokú školu v Holandsku.
1: On vyštudoval 6 rokov vlastne konzervatórium, bicie nástroje, klasické. A potom 4 roky v Rotterdame na vysokej škole, Code Arts sa volá, a tam študoval bas-gitaru.
0: Vypočujeme si teda dve tvoje skladby, Easy a Codfish, ktoré boli nahraté tu v Slovenskom rozhlase minulý rok spolu s Pudži Belom a s celou kapelou.

0: Dohrali nám Juraj Griglak and Company a teraz sa obrátim na Matúša Jakabčíca. Matúš, ty si na začiatku vlastne spomenul, že ty si študoval v Spojených štátoch v Bostone na Berklee College of Music aranžovanie.
1: To bolo ako, nie že špecializácia, ako že som absolventom jazz composition. No, ale to možno nie je až také podstatné. No, tak ja som sa tam veľmi zapálil práve pre tie väčšie kompozície.
0: A počuli sme tento a ty si vlastne zakladateľom a tá tvoja hlavná kapela má názov, že Matúš Jakabčík CZSK Big Band. Čiže to bolo nejakým takým prirodzeným pokračovaním a Big Band je v podstate taká typická jazzová orchestrálna zostava. Kedy si založil CZSK Big Band?
1: Ja len krátko poviem, že vlastne ja keď som sa vrátil z Ameriky, tak som začal hrať v Big Bande Gustava Broma a tam som vlastne začal aj ako aranžér pôsobiť a som vlastne aranžoval vlastne pol dvoch albumov, sme si to rozdelili s Jardom Hniličkom.
0: A ja ťa preruším, pre mňa to bol veľký zážitok, koncert bol v Slovenskej filharmonii a viem, že sa hrali tvoje aranžmány, mám pocit, že niečo od Johanna Sebastiana Bacha.
1: Aj to som robil, no, som v tretí brandenburský koncert.
0: A Standard All the Things You Are.
1: No, to sme hrávali vtedy, jeden ako svojho času. Ale vlastne ja som potom, a potom som dostal v roku 2004 ponuku od Rudolfa Neusa, ktorý je riaditeľom festivalu v Prešove. To bol vlastne on sa volá Československý jazzový festival, že on by rád urobil Big Band, akože by mi rád dal príležitosť urobiť Československý Big Band ako na festival, špeciálne na objednávku festivalu a s tým, že môžem teda svoju vlastnú tvorbu hrať. Ja som to privítal a vlastne to bol náš prvý koncert v roku 2004. Čiže teraz je to 20 rokov.
0: Neviem, či to nie je zbytočná otázka, kto tam hral basu vtedy už.
1: Ďuro Griglak tam hral vtedy basu.
0: Takže je to krásne, že je to jeden pre mňa z najvýznamnejších festivalov, dá sa povedať, v Československu, v tom starom myslení a v podstate hral som tam dvakrát a mám pocit, že som tam hral aj s tebou, s Tenteto Michala Motýla.
1: Myslím, že sme tam hrali, áno. Áno, hrali sme tam aj s Tenteto. No, my sme tam hrali viackrát. My sme tam dokonca hrali aj Madhouse Trio s Ďurom a s Martinom Valihrom, ale to je fakt dosť dávno.
0: Ale s Pečesom viem, že niekto ťa zaskakoval v mojej zostave, keď som tam hral. S Pečesom Stuartom mám pocit, že alebo si tam hral. Ondrej Krajňák viem, že hral na klavíri a neviem, či nehral mladý Robo Ragan alebo ty, ale to už toho bolo dosť veľa vtedy.
1: Tak no, keď vlastne, si to ty nepamätáš, tak si to Ďuro asi co spravuje pamätať. Keď ty ako líder si to nepamätáš.
0: Ne, ale Ďuro sa nezukázal, že si pamätá všetky roky, všetky nahrávky.
2: To bola aká kapela?
0: To bol kvintet s Pečesom Stuartom môj.
2: V Prešove?
0: Áno.
2: To by som mal hrať s Pečesom.
0: Je to možné, ale viem, že párkrát si nemohol a že boli záskoky. Každopádne ten tvoj Big Band vznikol vlastne na Rudov taký, na také...
1: No to bol taký prvý impuls, lebo Rudo sa veľmi veľkoryso k tomu postavil, on nám dal k dispozícii deň predtým, vybavil skúšobňu, čiže my sme sa tam stretli deň predtým, zaplatil nám ubytovania, zaplatil honorár, akože zaplatil viac, ako som si vypýtal, to je akože úplná rarita, že ja som mal nejakú požiadavku finančnú a vlastne prišla zmluva na viac peňazí, ako som chcel.
0: Je to jeden z festivalov, ktorý sa takto postaví k hudobníkom a...
1: Pretože Rudo sám bol vlastne hudobník. On bol
0: a je to naozaj fenomén aj v tom, že čo je v zahraničí bežné, že títo promotéri a organizátori sú naozaj hrdí na svoju domácu scénu a ohodnocujú ich bez rozdielu, či niekto príde 100 kilometrov alebo 1000 kilometrov z inej krajiny a u nás to dlho tak nefungovalo. A Rudo je jeden z tých, ktorí naozaj boli vždy veľkorysí.
1: Že Rudo bol vždy veľkorysí. No a tým, že som využil tú možnosť a bolo to, celkom nás to bavilo, aspoň myslím, že aj tých našich, mojich kolegov to bavilo, tak som si tak povedal, že by som rád v tom pokračoval. Takže som vlastne pokračoval ďalej až do dnes. No. Čiže to je 20 rokov teraz.
0: Viem, že sa tam tiež vystriedalo viacero hudobníkov. Dokonca mám pocit, že jednu šnúru som hral aj...
1: Áno, hral si aj ty. To bolo nejaký okolo roku 2013, typujem, alebo tam nejaký.
0: Bol to veľký zážitok a sedel som vedľa Rosťu Fraša, ktorý už nie je medzi nami.
1: No a to bolo, to je veľmi smutná kapitola.
0: A vlastne som tebe vďačný, že som vedľa neho mohol stráviť ten čas, lebo nie tak často som mal

0: Môžem si vybrať, tak dajme On a Bright Day, lebo je to taká trošku svižnejšia vec.
1: A mohli by sme dať obi dve.
0: Hrá tam Juraj Bartoš, Sola hráme, Juraj Bartoš, Luboš Šramek a ja hráme Sola. A je to taká oddychová.
1: A môžem sa opýtať, ja by som veľmi rád pustil obi dve skladby. A Bodies in Seoul, čo je vlastne hlavné mesto Južnej Korei. Tento názov mi príde taký šrámekovský.
0: No, táto skladba je staršia. Ja som sa rozhodol ju zaradiť na ten dvojalbum kvôli tomu, že ten dvojalbum si ja osobne myslím, že je pomerne pestrý, čo sa týka tej hudby, ktorá tam je. Jednak je to dané už aj tým, že nie som tam jediný autor, hoci prevažujúci, ale sú tam ešte Luboš Šrámek, Erik Rothenstein a Mišo Motýl. A ešte je tam aj môj aranžman skladby Petra Lipu, Andreja Šebana a Milana Lasicu. Takže už na základe toho. A táto Bodies in Seoul je zapadala mi do tej koncepcie, že je trošku iná jak tie ostatné. A je to jediná vec, ktorá je naozaj stará, lebo tu som ešte vlastne napísal, keď som študoval v Amerike, to znamená, že ona je prastará vlastne, v podstate z môjho pohľadu. Ale ja som ju tam dal jednak z toho dôvodu, že sa ako keby ešte obohacovala tú pestrosť, lebo je iná ako tie ostatné. A potom druhá moja myšlienka, ktorá bola, poviem otvorene, bola tá, že ja som vedel, že štvery, Ondrej Štveráček, že jemu to strašne sadne, akože, lebo on je strašný Coltrane-ovec vlastne a tam je taký nádych, ako keby aj trošku Coltrane a Gil Evans, je to dosť inšpirované Gil Evansom a Coltrane-om, plus je to inšpirované štandardom Body and Soul, lebo ja som vlastne urobil, ako keby otočil som tú melódiu, vlastne z toho som ako keby vychádzal, čiže to sú také tri inšpiračné zdroje, je Gil Evans, John Coltrane a Body and Soul ako skladba. A preto som ja vlastne aj solovo predtým nahral Body and Soul na gitaru vlastne ako, je to síce samostatný track, jak sa povie správne po slovensky, to je samostatná
1: skladba.
0: Ako skladba teda, ale je to zároveň ako úvod do toho Body and Soul. A presne tak, ako som predpokladal, tak on štverí to vlastne, to je famózne solo, čo tam on zahral hneď z fleku, ako my sme to dlho nehrali tú skladbu vlastne a v tom štúdiu som to dal na pult, vlastne sme to raz vyskúšali a on hneď ten druhý take vlastne sme už nahrali a to solo podľa mňa je vynikajúce. A jemu to strašne sedelo a tak ako som si myslel, že bude mu to sedieť a presne tak aj bolo. No.
1: Počúvame Matúš Jakab pri CZSK Big Band.

0: Počúvali sme CZSK Big Band Matúša Jakabčíca. Naša relácia sa pomaly blíži k záveru a rád by som vytiahol takú tradičnú otázku, že aké máte najbližšie umelecké plány? Matúš.
1: Nemám tých plánov až tak veľa. Máme mať nejaké koncerty s Big Bandom koncom mája. 30. mája v Prievidzi a pravdepodobne 31. v Bratislave a potom ešte v júli niečo a tak. Mám tiež v pláne nejaký napísať nové skladby pre Big Band, to sú zatiaľ moje plány a rád by som, ako my sme nedávno minulý rok a predminulý oživili s Ďurom Griglákom túto oproti sediacim sme oživili Madhouse napríklad a to by sme, aj kvartet sme hrali minulý rok, ale Madhouse by som strašne rád, by som to možno zase zopakoval tento rok, zase zo pár koncertov, tak možno, že sa niečo podarí.
0: A v štúdiu?
1: V štúdiu, ak sa podarí, ak dostaneme príspevok z Fondu na podporu umenia, ktorý vlastne by bol rozhodujúci, že lebo veľká zostava je problematická, čo sa týka financií. Čiže ja som aj rád, že aj to CD, dvoj-CD, ktoré sme teraz nahrávali vlastne zo značnej prevažnou časti vlastne som realizoval vďaka Fondu na podporu umenia. A takže rád by sme išli aj do štúdia potom niekedy, ale aj plánujem trošku obohatiť ten zvuk. Som už aj s Ďurom Griglákom ako kvázi dohodnutý, že budeme spolupracovať na tom novom programe, ako že by sa ujal nielen kontrabasu, ale basovej gitary, čo v Big Bande som doteraz moc teda nerobil. A čiže s tým, že vlastne mám ešte aj takú ideu, že som dohodnutý so Sisou Michalidecovou a s Lubošom Šrámekom, že by tiež dodali každý nejaké dve skladby. Takže vlastne toto by sme radi zrealizovali. No, to sú také moje plány, ale hovorím, že až tak extrémne netlačím na pílu zasno.
0: Juraj?
2: Tak ja mám taký nový projekt teraz a to volá Fretless Ballads. To sú bezprasovú basgitaru skladby. S týmto projektom začínam hrávať. Tam hrá Eugen Vysvári na klavír, IG Sabo, perkusie, bicie, Dano, môj syn, hrá mi basu, ja tam hore mňaukam na bezprascovku. A ešte ako hosť s nami bude hrať v lete aj Oskar Terek, trúbkár. No, práve aj s týmto projektom Oskar Terek Sextet, tam, kde vlastne hráš aj ty.
0: No, tam hráme spolu.
2: Tam hráme spolu, tak s tým máme veľa koncertov v lete. A ešte hráme v Rakúsku s takou kapelou Gerald Gradwall Group. To je taká fusionová zostava, ako System Scott Henderson Tribaltek a s ňou budeme mať šnúru v máji, po Slovensku dokonca.
0: Super, tak ľudia nech môžu naši posluchači sledovať tvoje aktivity na sociálnych sieťach a určite aj kanály jednotlivých organizátorov budú dávať von všetky koncerty, album nový.
2: No, pomaly sa to zbiera, materiál, čiže možno, že už aj tento rok nastane čas na nahrávanie.
0: Super, tak ja vám držím palce. Veľmi ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli porozprávať o živote, o hudbe. Aj sme si pustili nejaký časozber nahrávok. Dnešnými hostiami boli Matúš Jakabčíc. Matúš, ešte raz ďakujem, ahoj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A Juraj Griglák.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ďakujem za pozornosť aj ja. Pozdravujú vás Marta Pelikánová a Nikolaj Nikitín. Reláciu Jazzový klub vyrobil Rádio Devín pre RTVS v roku 2024.

Príjemné skoré ráno vám zo štúdia Rádia Devín želá Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú časť programu otvoríme symfonickým koncertom z Budapeštianskeho paláca umení MUPA. Dramaturgia Rádia BBC nám na úvod predstaví symfonický orchester Maďarského rozhlasu pod taktovkou Richarda Fritzu, ktorý predniesie slávne Tance z Galanty od Zoltána Kodályho. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.